0: Poslušate Radio Veseljak.
1: Radio Veseljak.
2: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Slovenija brez meja, oddaja za zdonce, izseljence in zamejce. Koristne informacije iz domovine, zanimive zgodbe in življenjski utrip Slovencev na tujem. Vsak četrtek ob 20. S ponovitvama v soboto ob 1. In nedeljo ob 4. zjutraj. Za več informacij obiščite spletno stran veseljak.si.
1: Slovenija brez meja, oddaja za Slovence doma in po svetu.
0: Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.
2: Lepo pozdravljeni v oddaji Slovenija brez meja, v kateri danes poklepetam na kratko z slovensko izseljenko, živečo na Nizozemskem, kjer smo se ulovili v Harlemu, kjer Nataša tudi živi. Pred mnogimi leti se je preselila sem zaradi ljubezni, pravi, pa tudi zaradi študija. Nataša, dobrodošla.
3: Hvala lepa.
2: Nataša, vi ste že vrsto let tukaj na Nizozemskem. Moža ste spoznali pa, kje je Nizozemec je, pa niste ga našli pravzaprav na Nizozemskem, a ne?
3: Ne, drži, mož je Nizozemec, našla sva se pa v kempu Stella Maris v Umagu dolga, dolga leta nazaj, konec leta, v letih 80-ih letih.
2: Kaj je on takrat tam počel? Je prišel z družino, že sam s kolegi?
3: Oba dva sva bila na počitnicah, jaz sošolci iz gimnazije, on z bratranci, in ker je mojega sošolca z gimnazije, Dejč, če poslušaš, to si ti, zelo pritegnili so bili motorji. In zaradi motorjev, s katerimi je bil moj sedanji mož in njegove bratranci na počitnicah, smo se mi sošolci tam postavili šotore. Ja.
2: Pa je v praksi, da Nizozemci hodijo na Jadransko obalo na dopust najbolj blizu nje, ne?
3: Ne, ni najbolj blizu. Kot jaz vem, je najbolj popularna destinacija za dopuste Nizozemcev Francija, ampak obala, predvsem Hrvaška, je zelo priljubljena.
2: Kako ste se vi potem znašli na Nizozemskem? Kako je padla odločitev, da se sem preselite? Ste bili sredi študija?
3: Drži, jaz sem bila sredi študija v Ljubljani na filozofski fakulteti. To je bilo še pred časom, če se sploh lahko kdo predstavlja, interneta, Skype-a, mobilnih telefonov. Pisala sva si pisma in po 3 letih sva si rekla, no, da mogoče je pa zdaj čas, da ukotoviva, če sva res za skupaj. In ja, če si mlad, pa mogoče neumen in zaljubljen, narediš takšne načrte in sva se odločila, da bova poskusila to na Nizozemskem. In stvar se je dobro iztekla. Naslednjo leto praznujeva 40. obletnico poroke.
2: Čestitke.
3: Hvala.
2: Kako so se pa na te novice odzvali vaši starši?
3: Niso bili preveč navdušeni. Ne. Ne, ne, seveda ne. Samo, če si mlad in zaljubljen, ne razmišljaš o tem, da bojo tudi tvoji starši mogoče enkrat starejši, potrebni pomoči, ja.
2: Vaši starši so potem kasneje večkrat prišli na Nizozemsko k vam na obiska, ne?
3: Predvsem mama me je velikrat obiskala, žal zadnja leta zaradi zdravja ne more več priti, jo pa obiščem jaz vsako leto.
2: Zdaj, Slovenija najbolj blizu ni. Kako potujete v Slovenijo, kadar greste?
3: Zadnja leta največkrat z letalom, dokler smo še vsako leto z otroci hodili z avtom, ampak pot je bila kar dolga.
2: Moja gostja je danes Nataša Sleve, slovenska izseljenka, živeča na Nizozemskem. V nadaljevanju o tem, kaj Nataša na Nizozemskem pravzaprav počne, kaj je njena služba.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko Natašo Sleve, ki se je iz Slovenije na Nizozemsko preselila že v času svojega študija pred več kot 30 leti. Tam si je ustvarila družino, ima moža in dva sinova, postavila sta hišo, tam si je našla tudi družbo, ima pa tudi zanimivo službo. Nataša, kaj pravzaprav vi počnete?
2: Moja služba je, jaz sem zaposlena na občini kot strokovni sodelavc za upravni postopek. Pripravljam gradivo upravnega odbora občine za župana in podžupane.
1: Torej, vse počnete v nizozemščini in vaši sodelavci so vsi nizozemci. Koliko časa ste pa vi potrebovali, da ste se naučili nizozemski jezik?
2: Drži, moja služba je v nizozemščini, to so tudi moji kolegi. Jezik sem se naučila v bistvu dovolj dobro, da sem lahko študirala v nizozemščini v dobrem letu, ampak jezik je pač živa stvar in se vedno učiš, a ne?
1: Še je pa sistem študija tukaj na nizozemskem? Vi ste pravzaprav sredi študija prišli iz Ljubljane v Amsterdam. Kako je bilo to mogoče?
2: Drži, jaz sem v Ljubljani na filozofski fakulteti študirala angleški in slovenski jezik. Priznali so mi izpite, ni mi bilo treba začeti vse znova, sem pa tukaj diplomirala iz evropskih študij, kjer sem imela kot glavni predmet angleščino in mednarodno pravo. Poleg tega sem pa usporedno vpisala še slavistiko, kjer sem dokončala slovenščino.
1: Kje, na Nizozemskem?
2: Drži, na Univerzi v Amsterdamu.
1: Kako to funkcionira, še vedno obstaja?
2: To pa ne morem, ne vem, če še vedno obstaja, ker vem, da tudi na univerze se spopadajo iz vedno manjšim proračunom in vem, da študiji, kjer ni bilo veliko študentov, ne obstojajo več, naprimer francoski jezik, tako da možno, da slavistika ne obstoja več.
1: To ste imeli zelo dobre pogoje za tiste čase in za zdajšnje pa skor neverjetne. Kako ste vi povezani zdaj s Slovencem, ki živijo na Nizozemskem? Ste tudi članica društva Slovencev, ki živijo na Nizozemskem?
2: Ja, sem član Združenja prijatelji Slovenije na Nizozemskem in sem tudi član upravnega odbora. Prirejamo piknike, druženje z otroki, bralne urice, praznujemo Miklavža in podobne stvari.
1: Kako pogosto pa ste v stiku med seboj, kako pogosto se srečujete? Imate to sestanke, srečanja ali samo ob dogodkih? Vi, ki ste v odboru, ste verjetno malo več v stikih, kadar imate kakšne dogodke, pa se vas pridruži nekaj več.
2: Drži, imamo zelo aktivno WhatsApp skupino v upravni odbor, smo v tesnih stikih, porazdelimo si delo in kadar se srečamo, seveda, takrat se nam jih pridruži več.
1: Kako ste pa v povezavi s Slovenijo? Ste v navezi z uradom za Slovence po svetu?
2: Ja, drži. Smo v zvezi z uradom Slovence za po svetu. Društvo dobiva tudi subvencijo, da organiziramo dogodke. Ja, smo.
1: Koliko pa je teh dogodkov na leto, ko se srečate Slovenci? Zdaj kmalo spet prihaja.
2: Odvisno od kakšno leto več, kakšno leto manj, ampak mislim, da je poprečno nekak 6 dogodkov na leto.
1: Koliko je pa članov v tem združenju in večinoma ste tako mešane skupine? Eden od parov je Slovenec, eden pač je priženjen.
2: Večkrat drži, večkrat je tako. Aktivnih članov društva je okrog 50.
1: Potem pa, ko je pa piknik, pa jih pride več, ne?
2: Ja, seveda. Na piknik so pa povabljeni tudi nečlani društva.
1: Vi imate tukaj tudi otroke, a ne? Tudi njih kdaj potegnete v ta svoja društva, druženja s Slovenci? Imate kake stike, tudi vaša otroka mogoče?
2: Seveda, tudi ona dva se nam pridružita, kadar gremo na piknik. Vsako leto praznujemo tudi 8. februar, kulturni dan, tudi z njima ohranjam te stike in to, da sta Slovenca na pol.
1: Moja gostja je tokrat slovenska izseljenka na Nizozemskem, Nataša Sleve, s katero v nadaljevanju tudi o tem, kako je z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem.

0: Poslušate oddajo Slovenija brez meja.
1: Vdaj Slovenija brez meja, tokrat gostim slovensko izseljenko na Nizozemskem, gospod Natašo Sleve, ki se je preselila na Nizozemsko že pred 30 leti v času svojega študija. Takrat se je odpravila na Nizozemsko študirati celo slovenski jezik. No kako pa je sicer z ohranjanjem slovenskega jezika na Nizozemskem, gospa Nataša?
2: Jaz sama ne poučujem več slovenščine, pa bi lahko in sem tudi jo. Je pa v Hagu učiteljica slovenskega jezika za otroke slovenskih družin, mešanih slovenskih, pol slovenskih družin, ki prireja bralne urice.
1: In to koliko let poteka ta šola? Imate to čez vikende? Kako to funkcionira?
2: Ne, ni čez vikende. To so dogodki, na katere se lahko prijavijo.
1: Po svetu imajo slovenski izseljenci zelo različne prakse v tem, kje se srečujejo, kdaj se srečujejo, kako pogosto. No, v Argentini večinoma imajo slovenske šole čez vikende, ne?
2: Drži. Mislim, da je v Argentini ali pa v Clevelandu, kjer so slovenske manjšine zelo močne, da so mogoče ne bolje, ampak drugače organizirani kot mi tu.
1: Kaj se pa je v vaši skupnosti, v vašem društvu spremenilo v času korone? Komunikacija verjetno? Se kaj manj družite, več družite? Ste našli nove načine povezovanja celo mogoče?
2: Mislim, da ni tako zelo druženje drugače, ampak da je spet na ravni, kot je bilo pred korono.
1: Ampak ste pa našli tudi druge načine povezovanja, ne? Imate WhatsAppe, ki jih verjetno prej niste uporabljali, da ste ves čas v stiku, če kdo kam gre, da vam pošilja podatke, kje je, fotografije, tudi vaš kolega je trenutno v Sloveniji, ne?
2: Drži, predsednik našega društva je trenutno na počitnicah v Sloveniji in ja, nas malo izziva z lepimi fotografijami Slovenije.
1: Kako pogosto pa vi še greste domov in koliko vas vleče domov v Slovenijo?
2: Vleče me zelo veliko, seveda srce je vedno v Sloveniji, kadar gremo z avtom, ko se peljemo čez Bavarsko in ko spet vidiš gore, si mislim, ja, tako je, to je dom. Srce je pač doma. Zadnja leta zaradi vseh obveznosti, ki jih imam tukaj na Nizozemskem, Slovenijo obiščem enkrat na leto.
1: Kaj pa tisto, kar ste vi obdržali v svojem domu, pa vas spominja na Slovenijo, a je to kakšna peka potice, kakšni običaji ob veliki noči, božiču mogoče muzika, ki jo poslušate čez dan, kaj je tisto, kar vas veže na Slovenijo, kar ste si obdržali kot Slovenka?
2: Imam slike iz Slovenije, sem velika ljubiteljica umetnosti in stene moje sobe krasijo slike Janeza Bolke, Franceta Slane in Guilty Pleasure je Radio Veseljak, Modrijani in Avseniki.
1: Kadar drugih ni doma, verjetno.
2: Predvsem takrat.
1: Ja, lepo, nekaj Slovenije je treba obdržati, pa verjetno ste tukaj tudi pognali že svoje korenine, tako da neke ideje, da bi se vračali v Slovenijo, ni, a ne? Ko bo pa priložnost, pa z veseljem verjetno švignete v Slovenijo, glede na letalske povezave, pa zdaj lažje, a ne?
2: Drži.
1: Hvala lepa, Nataša. Hvala, ker smo se lahko dobili tukaj v vašem domu, dobesedno v vašem domu. Lepo vas je videti, lepo srečati Slovence na Nizozemskem. Verjetno je pa tudi vam lepo poklepetati v slovenskem jeziku, glede na to, da ste vaš čas med Nizozemci.
2: Tako je, vedno je lepo poklepetati z nekom v slovenščini. Hvala za vaš obisk.
1: Hvala tudi vam, dragi veseljaki, ki ste spremljali to izseljensko zgodbo. Moja gostja je bila tokrat Nataša Sleve, slovenska izseljenka, ki se je preselila iz Slovenije na Nizozemsko že pred več kot 30 leti. Mi dve sva se ulovili na Nizozemskem v Harlemu, na njenem domu in lepo poklepetali, prav toplo mi je pri srcu. Srečno na vse strani sveta, dragi Slovenci, slovenski izseljenci, zamejci, se slišimo spet danes teden, do takrat pa srečno.
0: Poslušali ste oddajo Slovenija brez meja, ki jo je pripravila Janja Ulaga. Oddaja Slovenija brez meja nastaja pod pokroviteljstvom Urada za Slovence v zamejstvu in v svetu.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v rubriki Glasbeni arhiv. Danes se boste lahko vsi skupaj zavrteli v instrumentalni polki Pri dobri kaplici v izvedbi tria Lojzeta Slaka. Pod avtorstvo skladbe se je podpisal Lojze Slak, prvič pa to pesem najdemo posneto na albumu Kadar pa mi hišce grem, ki ga je leta 1965 založila založba Jugoton. Danes vam zaupam eno prigodo, ki jo sicer ni zakrivila dobra kaplica, ampak poledica. Nekoč je Janez Kalan, pevec Fantos Praprotna, peljal stanovska kolega Andreja Berganta in Janeza Dolenca na igranje v Idrijo s Slakovim ansamblom. Le nekaj kilometrov pred ciljem pa so naleteli na cestno poledico. Kljub prilagojeni hitrosti so zleteli z ceste in pristali nekaj metrov pod cesto, med trnjem in smreko, ki je avto ustavila, da se niso skotalili še nižje proti potoku. V avto je nekaj sekund zavladala tišina, ko je voznik Janez Kalan posrečeno dejal: "Fantje, mislim, da moramo ven z avta." Ko so se pevci priplazili nazaj do glavne ceste, sta ima dva mimoidoča šoferja ponudila pomoč in prevoz. Eden je Kalana peljal do policije, da je prijavil dogodek in da je poiskal avto vleko, drugi pa je peljal Berganta in Dolenca na koncert s Slakovim ansamblom, ki so ga začeli vsi skupaj pravočasno, res profesionalno in brez zamude. Toliko za danes, pojdimo v glasbi. Dragi prijatelji, dovolite, da vam nekaj naslednjih minut polepšajo. Lojze Slak, diatonična harmonika, Niko Zlob, ritem kitara in Franc Sever na berdi.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
0: Veseljak.
4: Stay tuned.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes zgoduje sveti Eli, diakon in mučenec. V pisnih verih in ustnem izročilu Koprske in Tržaške cerkve je 18. julija leta 56 v današnjem Kopru v Gospodu zaspal diakon Elijo, apostol Kopra in istrski misionar. Rojen je bil v Koštamboni. Njegove svete relikvije so v romarski Nazarijevi katedrali v Kopru in so se več kot 1700 let hranile in častile v kripti pod glavnim oltarjem katedrale, na najbolj svetem mestu. Med preprostimi iz strani pa je veljalo prepričanje, da sveti Elija poskrbi za dež. Zato so se nanj obračali s temi besedami. Sveti Elija, kaj delate, da ne dežuje? Trava se suši, ovce nam umirajo. Naj bo torej današnji sveti Eli priprošnik pri Bogu zoper sušo. Tisto na vrtovih, nivah, vinogradih in sodovnjakih, še bolj pa priprošnik zoper sušo v duši in srcu.
0: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Pred nami je spremenljivo do pretežno oblačna sobota, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zaradi dežja pa se bo tudi malce ohladilo, najvišje dnevne temperature od 24 do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri se bodo termometri povzpeli vse tja do vročih 33 stopinj. No, v nedeljo jutri nas čaka zelo podoben dan, kar se tiče vremena, v ponedeljek pa že malce več sonca, s to razliko, da lahko v popoldanskem času pričakujemo tudi kakšno možno ploho. Poglejmo, kaj se v tem jutru dogaja tudi na slovenskih cestah. Na primorski avtocesti bo predvidoma od ponedeljka 20. julija do vključno srede 22. julija zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani zaradi del na cesti. Prav tako zaradi del zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani na gorenjski avtocesti od 20. julija, predvidoma od 9. ure zjutraj pa vse tja do 27. julija. O večjih posebnostih pa v tem jutru ne poročate, če opazite kakšno kje, nič 80 13 nič 2 je vedno dobrodošla.
1: Skupaj tudi na cesti.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Bog daj, dober dan, Lojz. Madonna, sam Bog te prinesel.
1: Ja, ko sme pa to jih čakal? Kake nadzemljske težave pa ima?
2: No, nič tazga. Samo sem se zamislil, če bi ti dal za enega danes.
1: Jozus, to pa z lahkoto.
2: Evo, točno tu sem razmišljal.
1: Ja, ko pa ločem?
2: Lej, o tem, Lojz, dobro ljudje grejo v nebesa.
1: Ja.
2: Une ta žlehne grejo v peku.
1: Ja, in kam bo šel ti?
2: Ja, jaz bom šel pa s tobo na pivo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
0: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni. To je

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se na

0: Bog dej, da bomam lepo.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Britanski laboristi so na izrednem kongresu za novega voditelja stranke imenovali Andyja Burnhama, 56-letnega donedavnega župana Manchestra z dolgoletnimi političnimi izkušnjami. Obljubil je povrnitev upanja ljudem in zagotovil, da bo usmeritev stranke izrazito laboristična. Obljubil je glas vsem delom države in večjo možnost odločanja na lokalni ravni. Kot vodja vladajoče stranke bo Keira Starmerja v ponedeljek nasledil tudi na položaju premijeja. Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o skoku, ne prispevajo k učinkovitejšemu pregonu kaznivih dejanj. Njihov namen je predvsem slabitev strokovne avtonomije tožilstva s povečanjem vpliva politike na kadrovske odločitve in delovanje celotnega državnega tožilstva, je dejala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Na vrhovnem državnem tožilstvu se tudi ne strinjajo z načinom priprave predloga zakona, ki je po njenih navedbah nastajal v tajnosti, brez vključitve strokovne javnosti in organov, na katere se vse te spremembe nanašajo. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.
3: 4 minutke čez 7 uro zjutraj. Lepo dobro jutro, dragi veseljaki. Poglejmo, kakšno vreme je danes pred nami. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, predvsem v notranjosti Slovenije, pa se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale tudi padavine, deloma plohe nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zelo podoben dan, kar se tiče vremena, nas čaka tudi jutri. Poglejmo pa, kakšne so trenutne jutranje temperature po Sloveniji. Ja, ponekod so že kar zelo visoke. Slovenj Gradec in Ljubljana 19, Brežice, Krško, Domžale, Bled 20 stopinj, no stopinja več trenutno v Žalcu in Velenju, 22 pa v Sevnici in Celju. Še se bo otoplilo čez dan, tam do 29 stopinj, na Goriški in v Slovenski Istri pa vse tja do 32.
4: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
3: Previdno v tem jutru tudi na slovenskih cestah imamo prometno nesrečo in zaradi lete oziroma zgodila se na dolenjski avtocesti, zaradi lete pa je zaprt počasni pas med priključkom Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju. Tudi nekaj zastojev poročate na podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. No, na primorski avtocesti pa je zaprt izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi predvidoma do 22. ure, voz je možen preko priključka Razdrto. Na štajerski avtocesti pa bo predvidoma do 7. ure zaradi krpanja udarnih jam zaprt vozni pas v delovni zapori pred priključkom Domžale proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Domžale v obe smeri. Previdno danes na cestah, če opazite še kakšen zastoj, radarsko ali policijsko kontrolo, pa kar pogumno pokličte, da povemo naprej na brezplačno 080 13 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
5: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

vse lažje. Lepo dobro jutro, dragi veseljaki. 8 minut je čez 7 zjutraj. 18. julija smo, mi se bomo danes skupaj prebujali, obujali spomine, kaj vse se je zgodilo v naših 30 letih. Vemo, da letos oktobra praznujemo 30 let Radija Veseljak in poštartali bomo tole sobotno jutro prav s tistimi, ki bodo z nami tudi 10. oktobra. Pa seveda malce se bomo spominjali, kaj vse se je dogajalo v naši akciji, kje igra Veseljakova harmonika in še marsikaj. Ampak se veste, vsega pa tudi ne smemo povedati. Za več ostante v naši družbi. Z nami pa že ansambl Lemir. Dobro jutro!

0: Radio Veseljak. V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kope.

0: kakšen traktor pa imate?
1: To je veseljak.

Ja, Moja dolina je ena izmed tistih pesmi, ki jo je Vili Resnik drugič posnel oziroma že drugič sodeloval s skupino Erosi. Gre za vse slovensko skladbo, v kateri lahko, če si pogledate video spot, vidimo tudi številne znane obraze, ki sedijo skupaj za mizo. Zagotovo pa je to ena izmed tistih skladb, ki poveže in pokaže lepote naše Slovenije. Ja, mi skupaj za to mizo veseljaka sedimo že 30 let. Veseli smo, da je temu tako. Erosi in Vili Resnik kmalu prihajajo, še prej pa si privoščimo vedno simpatičnega Žana Serčiča in njegovo Kama Sutro. Oh!

0: skočni muzikanti in adijo, madam, mi pa poglejmo, kakšno vreme nas pozdravlja v današnjem jutru. Ja, danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije, pa se bodo sredi dneva in tudi zvečer pojavljale padavine, ki bodo ponekod malce močnejše. 19 stopinj imajo trenutno na Bledu, 2 stopinji več v Slovengradcu in v Velenju, tudi v Krškem, pa v Mengšu, Brežicah, Domžalah, 22 pa termometri trenutno kažejo v Žalcu, Celju in Novem mestu. Danes se bo živo srebro še povzpelo vse tja do 29, ponekod celo do 33 stopinj. Lepo dobro jutro, pa tudi na ceste, če ste kje na poti previdno in pa strpno, zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč zaradi prometne nesreče. Sporočate tudi že o zastojih na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje. O radarskih in policijskih kontrolah še ne poročate, če kakšno opazite, teki, pa kar pogumno na brezplačno nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Nika Svetlin sem tista, ki se prebujam z vami. 4 minutke so čez pol osmo, mi pa si bomo za nadaljevanje in še večje veselje na tole sobotno jutro privoščili eno izmed najbolj prepoznavnih skladb ansambla Vandrovci, in to je kaj drugega kot Divja kri.

veseljaki, a ste vedeli, da ima Slovenija nekaj, česar nima čisto nihče drug na svetu? In na to smo zelo ponosni. Na današnji dan pred 31 leti so v jami divje babe pri Cerknem odkrili predmet, ki ga mnogi štejejo za najstarejše glasbilo na svetu. Neandertalska piščal, izdelana iz kosti jamskega medveda, in ta naj bi bila stara okoli 60 tisoč let. To pomeni, da je glasba spremljala človeka oziroma neandertalca že davno, davno pred našim časom, ne? Še celo pred prvimi piramidami. In če takole mečkam pomislimo, od tiste piščali pa do vseh današnjih uspešnic, ki jih imamo, je minil ogromno časa, ampak eno je pa tisto, kar ostaja enako. Da glasba še vedno povezuje ljudi. In to še kako dobro znajo in vedo mladi korenjaki Domen Kumar in Rebeka Dremar.

0: Spominčice, oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostiških norčijah in prvih poljubih. Z Nino Cesnik-Pavlič, vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku.
1: V prihajajočih spominčicah bo naš gost Blaž Žgavec. Gre za vodjo in člana ansambla Javor. Blaž nam je iz časa svojega otroštva povedal...
2: Pa moje, ne vem, če jih je kdo toliko pojedel.
1: Pa si jih do danes nisi preobjedel?
2: Ne, to pa nikoli.
1: No, katera je ta jed, ki se jo še dan danes ne naveliča? Ne preslišite v spominčicah z Blažem Žgavcem v nedeljo popovdne.
0: Spominčice z Nino Cesnik-Pavlič. Vsako nedeljo in sredo ob 18.15 na Veseljaku. Radio Veseljak.
3: Posebno obvestilo.
4: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
5: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
4: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
6: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
7: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice s metliko. Oči na vlažijo in umirijo.
6: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
7: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Hello? Kje moj bazen?
10: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
11: Veselja.

Nam pa ni nikoli dovolj odlične glasbe in v zelo kratkem času, razmak tam dober mesec, smo bili priča čudoviti skladbi, ki, verjamem, da bo danes marsikje zazvenela, je le sobota, so le poroke, kvartet duh in

0: In ta teden so se duhovci zopet oglasili pri nas na veseljaku, prišli so predstaviti novo pesem Rad bi ostal in oni so ostali toliko časa, dokler nismo slišali njihovih čudovitih glasov. Popoldanca Laura in Jaka sta jim pripravila en tak pojoči kviz, tako da dajmo se spomniti, kako jim je šlo.
1: Prvo vprašanje. Katero pesem bi kvartet Duh recimo zapel na poroki?
2: Za tvojo nežno roko te pospremil bom.
1: Kjer bi pa kvartet Duh recimo zašpilo pa na pogrebu?
2: Si soven, si vej, si soven, si vej.
1: Kjero pesem bi pa recimo zaigral na praznovanju rojsta otroka?
3: Da vidim, če vas bom konc leta na ju.
2: To kraljestvo naše sreče, pa ne čuvajo vojske.
1: Če smo po roko že dal čez, katero bi zaigral pa na ločitvi?
4: Pusi pa nam zdaj prej dal idejo, pa bi lahko kar to našel.

0: rad bi ostal, torej, fant govori, rad bi ostal v razvezi, sam pa vidi, da to ni to, da je nekje tam je moški, ki lahko da tist, kar ji on ne more dati.
1: Kaj je to, denar?
0: Denar mora...
1: Golf.
0: Ja, pa, sad, to. To je pa zdaj, razmerja so dinamična, da moraš zdaj to na eno točko.
2: Vse, kar si srce želi, več od tega si mi dala ti.
3: Židan popovdan, od ponedeljka do petka, med drugo in osem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Pozdravljeni, v novicah sem z vami Mitja Čretnik. Na prvem vrhu koalicije so člani vlade, predsedniki koalicijskih strank in njihovi poslanci začrtali projekte, ki jih bodo izpeljali do konca tega leta. Po informacijah Slovenske tiskovne agencije bo precej časa vzelo implementiranje evropskih direktiv, predvsem na področjih, kjer naj bi Slovenija zamujala in ji zato grozijo kazni. Sledi rebalans proračuna, koalicija pa ima precej načrtov tudi na področju zdravstva, kulture in infrastrukture. Sicer pa so v koaliciji po informacijah STA pripravljeni tudi na, kot kaže, referendumsko jesen. Vlada socialni dialog jemlje resno, je na prvi seji ekonomsko-socialnega sveta v novem mandatu zagotovil minister za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dokaz tega naj bi bil tudi sklep sveta o podaljšanju javne razprave o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu. Sindikati so dobili tudi zagotovila, da predvideno zviševanje plač javnih uslužbencev ni ogroženo in da bodo spremembe plačnega sistema javnega sektorja potekale v socialnem dialogu. Ekonomsko-socialni svet je dobil tudi novega predsednika, to je postal prvi mož Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Andrej Zorko. Nacionalni inštitut za biologijo je potencialno strupene cianobakterije v slovenskih vodah v zadnjem času zaznal le v Bohinjskem jezeru. Opozarjajo, da so lahko cianobakterije, ki proizvajajo toksine, ob zaužitju nevarne za živali. Za ljudi je lahko škodljiva dolgoročna izpostavljenost, akutne zastrupitve ob reakciji pa so malo verjetne. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić bo glavni sodnik nedeljskega finala svetovnega prvenstva v East Rutherfordu med Španijo in Argentino, je sporočila krovna organizacija FIFA. Za 46-letnika bo to prvi finale na mundialih v sodniški karieri. Vinčiću bosta ob stranskih črtah pomagala rojaka Tomaš Klančnik in Andraž Kovačič. Izbor slovenske sodniške trojke za finale najpomembnejšega tekmovanja je zgodovinsko priznanje za slovenski nogomet in njegovo sodniško združenje.
2: Minutke so čez 8 zjutraj. Lepo dobro jutro vam voščim, drage veseljaki. Zbujamo se v kar prijetnih, dokaj visokih temperaturah. Gibajo se trenutno po Sloveniji med 21 in 24 stopinjami. Se pa bo danes živo srebro še povzpelo vse do 29 na Goriškem in v Slovenski Istri celo do 32 stopinj. Nas pa danes čaka bolj kot ne oblačna sobota, se pa lahko v notranjosti Slovenije sredi dneva in zvečer pojavljajo tudi padavine.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. Dekales, partner za vaš gost. Dekales.si.
2: Poglejmo, kaj se na sobotno jutro dogaja tudi na slovenskih cestah. Zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč zaradi prometne nesreče. Previdno pa, kosi počene pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Vrhnika. Kar nekaj zastojev tudi na sobotno jutro na primorski avtocesti v smeri Kopra pred Postojno in na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med priključkom Zakel in predorom Gruškovje. No, danes do 22. ure bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi. Obvoz je možen preko priključka Razdrto. Danes predvidoma do 9. ure pa bo zaprt vozni pas v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale zaradi krpanja udarnih jam. V tem času bo zaprt tudi uvoz Domžale v smeri Celja. Ob cestah za enkrat vse mirno, naj tako ostane čim dlje. Kamorkoli vas danes pot zanese, naj bo srečna, varna, mirna. Če opazite še kakšno posebnost kje, pa pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Bratlin.
1: Ki ostaja vaša sobotna jutranja družba in vemo, da je sobota uraden dan za tri stvari, ki danes to za mene velja, ne? Da lahko malo dlje spimo, da lahko tudi predolg časa kosimo, torej jemo kosilo, pa brez slabe vesti poslušamo dobro domačo glasbo in naj vam povem, da za zadnjo točko poskrbimo prav mi, topli

0: Ja, in zgodila se bo, veseljaki, še ena roštiljada letos, priljubljeni dogodek, ki pa se 8. avgusta seli, kot rečeno, na Kope. Vemo, da se tam zelo dobro je, da so razgledi božanski in pa 8. avgusta bo tam tudi več kot odlična glasba, za katero bodo poskrbeli Čuki, Peter Grašo, Plavi orkestar, Firbci in še mnogi drugi. Da pa bomo mi, veseljaki, ta 2. avgustovski vikend lažje dočakal, nas je v jutranji budnici obiskal en izmed nastopajočih. Jože, potrebuješ, ta je razkril, kaj vse vas čaka na roštiljadi, na Summerfestu na Kopah. Ne povemo, da dnevna vstopnica stane le majčkem več kot 25 evrov, tako da dejte si zagotoviti svoje čim prej na topevent.si ali pa na vseh prodajnih mestih Petrol. Še predno slišimo Jožeta, pa vam jaz povem, da se vidimo kje na Kopah.
1: Roški izraz za žurko je
2: gavda.
1: No, to sem vam jaz hotel danes nagradno vprašanje postaviti.
3: Jaz sva že nagrajena, ker imava tebe za gosta.
2: Ne bomo v siru govorili, ampak o zabavi. Tako. Bo pa ta zabava ob roštilju.
1: No, to je slučajno, ker na morje rinal. To je treba prijeti na svež zrak na Kopah, tam vas čakamo številni znani slovenski, pa tudi tuji svetovni izvajalci in Čuki bomo nekako prebil v soboto let, priznamo, da bomo ob 8 začeli mečkem bolj nežno, ker vemo, da še od petka na otečisk se prišli, pa se pa lepaste.
3: Ja, česa?
1: Mi gre.

0: Combine.
1: Bravo!
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Radio Veseljak.
1: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
5: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
4: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
6: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
7: Majhna ploščica in veliko energije.
8: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
7: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
8: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
7: Ali nič 41 400 409.
6: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC

0: Veseli vrtiljak.
1: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno-zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno-zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno-zabavni lestvici.
2: Pa saj bo šlo, pa saj bo šlo, pa malo manjka ti.
1: Skupina Tačke.

0: Langa in Jasna Kuljaj, Filana Paprika.
1: Veseli vrtiljak.
0: Glasujte za zmagovalko na

0: Vstajamo v veliko čast in že odštevamo. Poglejmo pa, kakšne so številke na nebu in v zraku. 22 stopinj trenutno na Bledu, prav tako v Velenju, Slovengradcu, Brežicah. Stopinja več v Žalcu, Ljubljani, Celju, Domžalah, Vojniku in Novem mestu. Pred nami je dokaj oblačna sobota, predvsem v notranjosti Slovenije, pa se bodo sredi dneva in ponoči začele pojavljati padavine, ponekje tudi močnejše, nič drugačno vreme pa nas čaka jutri. Dve minutki sta čez pol deveto, lepo dobro jutro, tudi na slovenske ceste zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč zaradi prometne nesreče. Imamo že nekaj zastojev, na primorski avtocesti ste ga opazili ta v smeri Kopra med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna. Pa na štajerski avtocesti v smeri Celja med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med priključkom Zakl in predorom Gruškovje. Trenutno o radarskih kontrolah ne poročate, če opazite kakšno kje, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
0: S primorskimi fantje, fanti pa nadaljujemo s

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Vriskamo na to, ker tudi to poletje Veseljakova harmonika igra na terenu. Vsak dan v tednu je v drugem slovenskem kraju in s pomočjo namigov ugotavljamo, v katerem kraju je. Vi pa ste lahko s pravilnim odgovorom še kako bogato nagrajeni. Naj samo povem, da smo v tem tednu med drugim delili tudi vstopnice za naš koncert ob 30. obletnici Radia Veseljak. No in delili smo nagrade tudi v ponedeljek, ko je Veseljakova harmonika zaigrala v Krškem, na terenu pa je bila naša Ajdi Mlakar.
2: Juhu, en lep pozdrav iz Posavja, natančneje iz Krškega. Tukaj je ob meni Toni Sotošek.
3: Lep pozdrav tebi in vsej ekipi in vsem gledalcem in poslušalcem.
2: Antonov koncert, to je ena res legendarna zadeva, ki je ne gre izpustiti vsako leto.
3: Ta Antonov koncert se tudi z vašo pomočjo vedno dogaja v tele dvorani za nama. Drugo leto bo to 15. januarja, eminentni gosti.
4: Je res že 30 let minilo, ker stopili ste na pot Radia Veseljaka. A nikar se ne sekirajte, let ne skrivajte, jih ne tlačite pod klobuk, naj vam bodo rajše v podob. Saj v tem času enkratni ste postali in le najboljši od sebe dali. Naj bo sever, jug, vzhod, zahod, sreča z vami vedno naj gre na pot. In to naj ostane tako naprej.
2: Sem že takoj videla, da tukaj se Veseljak ne sam posluša pa gleda, tukaj se Veseljak živi. Dejte pogleda tolo majčko. A se spomniš, kje si jo dobila?
5: Aha, pred lani se mi zdi, ko je bil Toni Žeban.
2: O, res? Čakaj, mi smo že ta drugič pri vas.
6: Drugič, ja.
2: Tlemo se pa reče, da ima človek srečo.
7: Spremlja Veseljaka in sem se prijavila tudi na Veseljakov oddih na morju. Ja, tako da se vidimo.
2: Super! Ta prava veseljakinja in mislim, da je šla danes ta zadnja nagrada, več kot v prave roke. Najlepša hvala.
7: Hvala lepa, Veseljako. Hvala.

0: Majane obraze, ko vas obiščemo, ko potrkamo na vaša vrata, ko zazveni tudi v vašem domu Veseljakova harmonika. Zdaj, kje bo igrala v ponedeljek, to še ne vemo, ne? Vemo pa, da bomo zopet dostavljali nagrade do vas, ki boste imeli nekaj sreče pri žrebu in ki boste lokacijo igranja s pomočjo namigov navedli pravilno. Odgovor boste lahko poslali preko SMS poročila na 031-666-444. Seveda ne smete pozabiti pripisati vaše ime, priimek in kraj, odkoder prihajate, seveda, da bomo vedeli, kam potem lahko romajo vse te nagrade. Ne pozabite pa še nekaj, med čisto vsemi, ki sodelujete, ob koncu akcije izžrebamo nekoga, ki bo prejel darilno kartico s 500 evri v BTC Cityju v Ljubljani.
1: Kje igra Veseljakova harmonika? Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Radi vozite traktor, uživate v delu na prostem in si želite dodatnega zaslužka? Sadjarstvo Mirosan v Petrovčah išče voznike traktorjev za pomoč pri obiranju jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence in študente z izpitom za traktor. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topel obrok in stimulativno plačilo. Z delom začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali na infoafna@mirosan.si.
2: Ko so delavci začnejo gresti kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
3: Prsten, rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
2: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: naši družbi in češnjice. Dragi veseljaki, 10 jih manjka do 9, Nika Svetlin pa ostajam v vaši družbi. Vse veste, kako pravijo. Ni veseljaka brez Lojzeta Slaka in ni pravega Slovenca, če vsaj enkrat ne greš na...
1: Triglav, Triglav, priča iz davnine, Kranjski James pojet iz doline.
0: Ste vi bliže na Triglavu ali ne? Ker mene ta kljukca na seznamu do prave Slovenke več kot očitno še čaka. Jo je pa naredil celo z našim Jakom Šinkovcem, če se ne motim, Domen Kumer, ki je nedolgo nazaj, zelo pred kratkim, izdal čisto frišno pesem v sodelovanju z Rebeko Dremelj. Tudi ansambl Lojzeta Slaka slišimo v nadaljevanju, še prej pa kot

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Hard Rock Station v Miamiju bo nocoj ob 23. uri prizorišče tekme za končno tretje mesto na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. V malem finalu se bodo pomerili nogometaši Francije in Anglije. Na tekmi na Floridi bodo v ospredju slovo francoskega selektorja Didiera Deschampa ter boj Mbappeja za naziv najboljšega strelca na prvenstvu. V okviru festivala Arsana bo nocoj na Ptuju nastopila britanska pevka Joss Stone. Na mednarodni turneji Soul in Full Bloom ob spremljavi devetčlanske zasedbe predstavlja bisere svoje kariere, od zgodnih uspešnic do sodobnejših ustvarjalnih poglavi, ki prepletajo soul, R&B, blues, pop in reggae. Po besedah umetniškega direktorja festivala so se za ta koncert dogovarjali več let. Pomorska policija in Luška kapetanija na Hrvaškem, kjer dopustuje tudi veliko Slovencev, tudi letos beleži kar nekaj kršitev, od prehitre vožnje do nepravilne in nevarne plovbe. V zalivu v Biogradu se je med drugim zgodilo, da je vidno pijana skupina ljudi na območju s kopalci čoln s prikolice spustila v morje, nato pa se spravila nanj in odpeljali so se mimo kopalcev. Celotno novico boste našli na svet24.si. Konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi vročinski val, ki se je začel 9. julija. Za južno polovico Slovenije je še vedno razglašeno oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. Zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej Sloveniji. Slovenska reprezentanca mlajših članov bo ob 18:30 igrala polfinale košarkarskega evropskega prvenstva do 20 let. V Stožicah ji bo nasproti stala Francija, zmaga pa bi tej generaciji igralcev prinesla tretjo medaljo na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. V drugem polfinalu ob 21:00 bosta igrali Španija in Srbija.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Dve minutki sta čez deveto zjutraj, zdaj pa za tiste jutranje ptice lahko rečemo že dober dan. Trenutno se temperature po Sloveniji gibajo med 22 in 24 stopinjami, nas pa danes čaka pretežno oblačna sobota. Predvsem v notranjosti Slovenije pa se bodo sredi dneva tudi zvečer začele pojavljati padavine, plohe in nevihte, ki pa so lahko tudi ponekod močnejše. Danes bo še zelo vroče, vse do 29 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri do 32. Zelo podoben dan nas čaka tudi jutri, nov ponedeljek, začetek novega tedna pa malce več sonca in pa popoldne ni izključena kakšna vročinska ploha.
3: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Previdno pa na slovenskih cestah, zaprt je počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč zaradi prometne nesreče. Dva zastoja sporočate, prvega na primorski avtocesti v smeri Kopra med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna, še enega na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med priključkom Zakel in predorom Gruškovje, kjer se je v zastoju zgodila prometna nesreča, a so posledice že omaknili na odstavni pas. Danes do 22. ure pa bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi, obvoz pa je možen preko priključka Razdrto. Opažate tudi ob cestah dvojček radarskih kontrol, črn Citroen je v Tekačevem pri Modri hiši smer Rogaška Slatina in pa še enega ste opazili v Medvodah na Klancu pri elektrarni smer Jeprca, tam je cona 50 km na uro. Tudi jaz sem se tam že velikrat oštela. Kakorkoli, nič 80, 13, nič 2, če opazite še kakšno, ki je drugače, povarno, previdno in srečno na vaši poti.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

soboto, ki je, če zunaj danes pijete jutranjo kavico, prav zelo prijetno. Tudi mi dve s kolegico na drugi radijski postaji oziroma v drugem studiu, ki danes sva pridni mravljici, si jo bova privoščili. 5 minut je čez 9, vema pa, da na mladih svet stoji in to je dokazal tudi Martin Zver Marin s točno tole pesmijo. Hej Slovenija, zavriskaj!

0: vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Tudi med poletnimi počitnicami nismo pozabili na vas in smo poskrbeli, da boste po 18. uri, ko gremo voditelji takole malce na počitek, da bo pestro, veselo, razigrano in da vas ne bomo pustili ravnodušnih. Čez poletje vrtimo ponovitve naših oddaj, ki so ene izmed boljših, seveda, na slovenski sceni. Zdaj vemo, ne, kup enih voditeljev je na dopustu, ena izmed teh je tudi Jasna Kuljaj. Če greste takole malce na njena družbena omrežja, lahko vidite, da gospa Kuljajeva uživa trenutno na ženskem vikendu, med drugim tudi z našo Miss Pajkic Leo Mederal Gams. Kakorkoli, danes Jasnina oddaja ponovitev njene oddaje, ko je v oddaji gostila. Njihovo najnovejšo pesmijo tistega časa Tresi, tresi, njeni gostje pa so bili tudi Zvita Feltna. Tudi danes v ponovitvi njene oddaje ob 20. na TV Veseljak Golica. Naj spomnim, da Jasna vsake glasbenike malce pomeri v takem domačem kvizu, tako da poglejmo, kako je z Viti Feltni in Firbcem kaj šlo.
2: Jasno in glasno.
3: Če nimaš kam, pridi k meni. Zadnje čase postaja izjemno priljubljena pesem, ki jo mislim, da mu skontri igrate tam na veselicah, tudi mečkem bolj proti koncu, ker ljudje potrebujejo že, kako se jim reče, stiskavci. Če

0: škodec vsem kocev ni očel, v dolini tihi poživel.
1: Radio Veseljak.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
3: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki konj iz celotne Slovenije. Glavna dirka, kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
4: Ste jih danes že prebrali?
5: Novice Svet 24.
4: Vsak dan.
5: Aktualne novice.
4: Zabava, estrada in zanimivosti.
5: Praktični nasveti za vsak dan.
4: In kar 8 strani križank.
5: Novice Svet 24.
4: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poglejte, našo ljubico Špure je Zbinšek s svojimi fanti v skupini Zakapane. Ja, ljubica je tista, ki vam tudi ona dela družbo, če ne zjutraj, v jutrajni budnici čez poletje, pa vsak torek in četrtek v glasbenih željah. Ampak danes je sobota in mi se oziramo v nebo. Trenutno se temperature gibajo med 22 in 26 stopinjami, še topleje bo skozi dan vse do 29 stopinj, bojo kazali termometri na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 32. Pred nami pa oblačna sreda, se pa lahko čez dan pojavijo tudi plohe, krajevne padavine, ki pa so lahko tudi močnejše. Jutrišnja nedelja zelo podobna dana. Zelo podobna današnji soboti, teli joji, a ne? Poglejmo, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Previdno zaprta je Štajerska avtocesta v smeri Maribora med priključkom Dramlje in Slovenske Konice zaradi prometne nesreče za predorom Golo Rebro. Pred oviro je zastoj, zapirajo tudi predora Pletovarje in Golo Rebro. Obvoz za osebno vozila pa je na izvoz Celje center Vojnik Slovenske Konice. V zastoju naredimo in tudi držimo reševalni pas. Previdno, da ne pride do naleta, imamo pokvarjeno vozilo, ta pa stoji na voznem pasu na pomurski avtocesti v smeri Maribora za izvozom Vučja vas in pa nekaj zastojev. Na primorski avtocesti v smeri Kopra, med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika in tudi med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Še en zastoj pa sporočate na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med počivališčem Podlehnik in predorom Gruškovje. Danes pa bo zaprt vozni pas v delovni zapori na Štajerski avtocesti v smeri Celja pred priključkom Domžale zaradi krpanja udarnih jam. V tem času bo zaprt tudi uvoz Domžale smer Celje. Dvojček radarskih kontrol ste opazili in sporočili. Črn Citroen je v Tekačevem pri Modri hiši, slika v smeri Rogaške Slatine, še en pa v Medvodah na Klancu pri elektrarni v smeri Jeprce. Tam je omejitev 50 km na uro, če opazite še kakšnega kje, nič 83. Nič dve.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: Nika Svetlina tam, še vedno v vaši družbi, ko se ima človek dobro, ko se ima fino, čas hitro teče in točno tako je tudi danes. Dve minutki nam manjkata do 10, v nadaljevanju pa prihaja ena zanimiva oddaja. Pa me zanima, če ste ljubitelji knjig in radi berete. Meni je bilo tako težko, na dopust sem vzela dve knjigi, prebrala sem eno, ampak tam malče s polovico in je nisem mogla podaljšati. Naša knjižnica v Medvodah je oropana, vid se, da so dopusti, da veliko ljudi bere in nisem mogla podaljšati te knjige, ne? Tako da zdaj čakam, da bo spet ta priložnost, da jo do konca preberem. Prihaja pa rubrika Bukvarna, ki govori prav o knjigah, spomnila bo na knjige današnjega in preteklega časa. Še prej pa si prvoščimo en mal glasbe, Vipavski kvintet in njihova Opa.

0: Bukvarna.
1: Dobrodošli v naši bukvarni. Na široko odpiramo vrata delom slovenske književnosti, vse od prvih zapisov do sodobnih del. Anja Marin vas bo peljala v čarobni svet književnosti in vam po poti pokazala vse, tudi tiste skrite lepote naše besedne umetnosti skozi čas.
0: Pravice naroda naš ščit in var. Pravice naroda nam skrb in mar. Pravice naroda vseh sreč izvor. Pravice naroda naš sveti bor. Če se spoštuje naša sveta stvar, za mir in spravo s tujci nam je mar. Če stavi pa nasprot se jih upor, naj vname se za dom junaški bor. Zato priseže vsak, al mlad, al star, da mu za srečo roda zmer je mar. Zato si voli rodoljubov zbor, za geslo svoje mar i bor.
1: V današnji bukvarni potujemo v Maribor z gorenjskim avtorjem. Lovro Toman, slovenski pravnik, govornik, pesnik in poslanec v Dunajskem državnem zboru, je tisti, ki je leta 1861 napisal in izdal pesem Mar i Bor, ki je še utrdila slovensko poimenovanje Marburga ali Marbora v današnji Maribor. Lovro Toman je javnosti precej nepoznana osebnost, čeprav je bil v času življenja precej opazen. Kdo je bil, kaj je počel in zakaj je pravzaprav napisal Mar i Bor, ter kaj je želel s tem doseči, pa v nadaljevanju.

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: Bukvarna danes gosti Lovra Tomana in njegovo pesem Mar i Bor. Toman se je rodil v Kamni Gorici leta 1827 v premožno fužinarsko družino kot deveti otrok. Oče mu je umrl, ko je bil star 9 let. Šolanje je začel v Ljubljani, študij prava pa je nadaljeval na Dunaju. Že v času študija je bil Toman znan pesnik, govornik in pisatelj. Svoj prvi govor je imel v 6. razredu, ko je v slovenščini recitiral Prešerna. Iz prava je Toman doktoriral v Gradcu, saj se je univerza na Dunaju v tem času zaprla. Konec avgusta 1850 je 23-letni študent neko deževno soboto pod širokim rdečim dežnikom spoznal 17-letno Josipino Urbančičevo z gradu Turn nad predvorom, v katero se je noro zaljubil. Josipina Urbančič Turnograjska in Lovro Toman sta si od leta 1850 do 1853 izmenjala več kot 1066 pisem, ki so bila dolga od 15 do 35 strani. O njuni ljubezni si lahko več preberete v romanu Šepet rdeče zofe, ki ga je napisala doktorica Mira Delavec. Mimo grede, dr. Igor Grdina ob koncu romana zapiše, da gre za najznamenitejši umetniško-politični par slovenskega 19. stoletja, ki se bržčas edini lahko zares postavlja ob bok Prešernu in Juliji. Njun zakon pa kljub vroči ljubezni ni trajal dolgo. Kaj se je zgodilo, izdam v nadaljevanju. Ostanite!

0: Poslušate rubriko Bukvarna.
1: V Bukvarni je osrednji gost danes Lovro Toman. In ko govorimo o njegovem življenju, ne smemo mimo njegove ljubezenske zgodbe. Leta 1850 je, kot rečeno, Toman spoznal Turnograjsko. Si z njo izmenjal več kot 1066 pisem in se leta 1853 tudi poročil z njo. Zaradi njegove zaposlitve sta se preselila v Gradec. Josipina je naslednje leto za posledicami ošpic in težkega poroda umrla, stara komaj 21 let. Po ženini smrti se je Toman vrnil na Kranjsko in se zaposlil kot odvetnik, kasneje pa je bil izvoljen v Kranjski deželni zbor, ki ga je imenoval za poslanca v državnem zboru na Dunaju. Leta 1863 se je preselil v Ljubljano, kjer je prevzel odvetništvo in se poročil z Luizo Altman. Za posledicami dolgotrajne bolezni je umrl leta 1870 in je pokopan v svoji rodni Kamni Gorici. O Tomanovem pesništvu lahko beremo kritike in hvale. Pesem Mar i Bor je napisal, da bi med Slovenci za stalno pregnal nemško poimenovanje tega mesta in prvič je bila natisnjena na posebnih letakih ob ustanovitvi Mariborske čitalnice. V pesmi pa sporoča, da je narodu mar in da se bori. Kljub narodno zavednim notam pa je prebrati, da so njegove pesmi prisiljene in otročje, ter da so njegove slovniške samovoljnosti zoprne. A namen o prisrčnosti, preprostosti, narodnih in versko trdnih pesmih ostaja. In včasih šteje tudi namen. Imejte se lepo, pa vam za konec želiva Anja Marin in Tomaž Singer.
0: To je bila Bukvarna.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Še pet minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
5: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
6: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
5: Foglove kapljice smetliko, blagodejna tolažba za oči.
6: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Novo v Interclass Cars.
8: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
7: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
10: Avtominosvetek.si.
0: Veselja.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Se je moj mož Karl hvalil po gostilni, kako fejst ženoma. Čudež, čudež, to se reče mene, ne? Pa je vse prisotne zanimalo, s čim sem si prislužila takšno hvalo, pa je rekel, da nam je včeraj po noč okrog dveh en lopov ulomil v bajto. In je vse zanimalo, če je odnesel kaj, ne? Koga vse je odnesel. Pa je rekel Karl, ja je, batine, Manka je mislila, da sem se jaz vrnil z gostilne.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.com.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriška vojska je sedmo zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega. To pa bo pomembno vplivalo na poslovne odločitve podjetij po vsem svetu, kaže raziskava. Čeprav Evropska unija zaostaja za ZDA in Kitajsko, lahko glede na analizo postane pomembna alternativa obema ekosistemoma. Pogrešan je 68-letni Alojz Podvršek iz Kidričevega. Nazadnje so ga videli včeraj okoli 9. ure v Kidričevem. Oblečen je bil v kratke džins hlače in majico neznane barve, obut v modre čevlje znamke Adidas. Je suhe postave, ima kratke sive lase in močne sive brke. Nosi dioptrijska očala, je danes sporočila policijska uprava Maribor. Na območju medulinskih plaž, Bombište in Centinera na jugu Istre je začasno prepovedano kopanje. Do zaprtja je prišlo po prijavi o možnem onesnaženju morja, prepoved pa bo veljala do prejema rezultatov analiz kakovosti morske vode. Kot poroča Regional Express, je do dogodka prišlo zaradi poškodbe cevi na izpustu Bombište. Kolesari se bodo danes na dirki po Franciji merili v zahtevni gorski etapi v Vogezih. Čaka jih 155,3 km dolga trasa med Muluzom in Le Markštajnom. Tam je Pogačar pred 3 leti slavil etapno zmago, a je istega leta ostal brez skupnega slavja na turu. 27-letnik ima pred Dancem Jonasom Vingegaardom še vedno 3,36 minute prednosti.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: V poslu se ne zanašate na srečo.
5: V Kokos Agency odločitve sprejemamo na podlagi podatkov.
4: Rezultat? Več prodaje, več popraševanj in dolgoročna rast vašega podjetja. Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za spletni marketing.

0: oziroma v nebo in ko pogledamo, vidimo, da na nebu danes imajo glavno besedo oblaki, z katerih pa lahko začne padati tudi dež. To se bo zgodilo sredi dneva in zvečer, pojavljale se bodo krajevne padavine, ki pa bodo lahko tudi močnejše. Pihalo bo predvsem veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa tudi burja. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 25 do 29 stopinj, na Goriškem še za odtenek topleje, vse tja do 32. Se pa bo po noči nevihtno dogajanje umirilo, medtem pa bojo na Primorskem še vedno nastajale plohe in nevihte, ki pa se bodo nadaljevale vse tja do jutra. Tudi jutrišnja nedelja bo zelo podobna današnji soboti, oblačno s padavinami, temperature prav tako vse tja do 28 stopinj Celzija.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
0: Lep dober dan na slovenske ceste in previdno, Štajerska avtocesta je zopet odprta v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice po prometni nesreči. Zastoj ostaja, ampak se krajša. Zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob zaradi pokvarjenega vozila. Na Primorski avtocesti pa imamo zastoj v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika, enega pa ste opazili tudi med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Še en zastoj sporočate, ta je na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice, tudi na Podravski avtocesti v smeri Hrvaške med počivališčem Podlehnik in predorom Gruškovje, pa na cestah Lucija, Izola, Izola Strunjan in Šmarje Koper. V zastoju naredimo in držimo reševalni pas. No, danes do 22. ure pa bo zaprt izvoz Nanos na Primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi, obvoz pa je možen preko priključka Razdrto. Trenutno v radarskih in policijskih kontrolah ne duha, ne sluha, naj tako ostane čim dlje, če kakšno opazite, ki je nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
2: Sobota na veseljaku.
0: 4 minutke so čez 10. Nika Svetlin vam voščim en lep dober dan na tole oblačno soboto. Moram priznati, ko ste zunaj, ozračje, da se je malce ohladilo, prav paše, je prav prijetno. Jaz upam, da je današnja sobota točno takšna, kot ste si jo zamislili, no kakšni dnevi pa nas čakajo v nadaljevanju, predvsem kaj se bo zgodilo 10. oktobra v Domžalah. Nekateri že veste, za nekatere pa bo mogoče to slišano prvič. Vse povem že zelo, zelo kmalu, še prej pa nadaljujemo tole sobota.

Ansambl Svetlin in pite z menoj na Veseljaku. Nika Svetlin pa ostajam v vaši družbi. Veseljaki, če bi se lahko vrnili v leto 1996. Na kaj pomislite? A je mogoče kakšna pesem, ki vam se še posebej utrne v spomin? Mene res, da takrat še ni bilo, sem pa malo brskala po internetu in spomnim se na Kingstone, da so imeli plane iti na melodije morja in sonca, so imeli plan tudi zmagati in tudi so. In to s tole pesmijo.

0: trenutkov za nas eden izmed bolj pomembnejših pa je zagotovo tudi ta, da se je rodil kdo drug, eden in edini Radio Veseljak.
1: Veseljakovih 30 v Domžalah.
0: Okroglo imamo, jubilejno 30, ko to se praznuje in mi bomo naredili en tak največji praznik domače glasbe. Vemo, da se dobimo 10. oktobra v športni dvorani v Domžalah. In tako lepo se je vse poklopilo v tem tednu. V sredo sem šla na teren v Domžalah, delila nagrade, vrečke, kjer so se skrivale pa križanke, pa majčke, pa ni da ni kaj vse. Med drugim pa sem naše veseljake presenetila tudi s kartami za točno ta koncert, pa se dejmo spomniti, koliko so jih bili naši veseljaki veseli. Smo pred športno dvorano v Domžalah. Z največjim veseljem vam predajam tole čudovito darilo vrečko, v kateri se skriva kup enih stvari, ki vam bodo prišle prav za poletje. A mogoče veste, kaj se danes še skriva notri?
2: Ne sanja se mi.
0: Pa se vam mogoče sanja, kaj se bo zgodilo letos jeseni?
2: V Domžalah bo koncert.
0: In točno za ta koncert vas tukaj notri čakajo tudi vstopnice.
2: Hvala, to pa presenečenje. To pa je res presenečenje.
0: Imam pa jaz še nekaj, kar ozdravi čisto vse in to je glasba. Glasba pa bo letos jeseni igrala še enkrat v Domžalah. Mogoče veste kje?
3: Oktobra v hali Domžale.
0: A pa mogoče vstopnico že imate?
3: Ne, še nimam, pa imam na meni kupati.
0: Ne bo potrebno, ker jo imam jaz danes za vas.
3: Hvala.
0: Danes podarjamo tudi vstopnice za Veseljakov koncert ob 30. obletnici. Jaz ste videli, no, še meni se je glas tresel, ko sem videla tiste solze sreče, ko smo podelili vstopnice za naš koncert. Ne boste z nami samo vi, ampak seveda tudi najboljši slovenski muskontarji, alpski kvintet, slovenski muzikantje, ansambl Braneta Klaužarja, ansambl Petra Finka in ansambl Nemir. Vsako sredo vam povemo novega izvajalca, tako da jaz se že zelo, zelo veselim srede, da vam izdamo, kdo bo z nami. Želimo si, da ste z nami tudi vi v čim večjem številu in res ne tvegat, da bi ostali brez vstopnic, ker grejo za med. Zagotovite pa si jih lahko že danes na topevent.si ali pa na vseh Petrolih.
1: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita. Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
2: Relax Turizem.
1: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Od prodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
7: Majhna ploščica in veliko energije.
8: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
7: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
8: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica.si.
7: Ali nič 41 400 409.
6: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
9: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
10: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
11: To je Veseljak.
12: Pri nas ste vedno dobrodošli.

0: sproščeno in veselo, kot da je praznik. To je veseljak.
1: Vida sta Uroš in Tjaša in želiva veseljaku vse najboljše.
2: Pa, da nikoli ne boste prestari zavrteti dobro slovensko glasbo.

0: Ansambl Nika Zajca, ljubezen ni le beseda, jaz pa vam bom probala čim bolj ubesedati, kaj nas čaka oziroma kakšno vreme je pred nami. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer še pojavljale krajevne padavine, temperature pa se gibajo trenutno med 24 in 27 stopinjami. Še se bo otoplilo vse do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri bodo termometri pokazali tudi do 32 stopinj. Dan še na slovenske ceste in previdno, kar nekaj zastojev imamo na tole sobotno dopoldne. Na primorski avtocesti v smeri Kopra med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika in med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. Zastoj sporočate tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice, pa na podravski avtocesti v smeri Hrvaške med počivališčem Podlehnik in prehodom Gruškovje, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje, Koper. V zastoju naredimo in seveda tudi držimo reševalni pas, no zaprta pa je cesta Vrtojba Gornji Miran v Vrtojbi zaradi prometne nesreče. Imamo eno radarsko kontrolo, ta je v Novih Selih smer prehod Petrina. Če opazite še kakšno kje, nič 80 13 nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Sobota je, vikend smo zaštartali in vikend ima eno tako super lastnost. Da takrat ura teče en pikič počasnej, tako da danes, dragi veseljaki, brez slabe vesti si prvošte en malo več glasbe, da bo mečken manj hitenja, kot ga imamo zdaj v tem hitrem tempu življenja, pa veliko dobre volje. V nadaljevanju se spomnimo še enega obiska v tem tednu, kdo je bil z nami, kaj vse so nam povedali, pa več po naslednjih dveh. Dobrodošli na Veseljaku.

0: ljubezen, če je ljubezen greh, dobrih 20 manjka do 11. Nika Svetlin pa ostajamo v vaši družbi in prav veseli smo, da kljub temu, da so počitnice, da se mogoče, da se pozna, da je veliko ljudi na dopustih, glasbeniki zagotovo niso. Ne spomnim se porasta novih pesmi, ki so bile in so bile izdane v tem obdobju. No in za eno so poskrbeli tudi Ravbarji z novo polko Ne bi te zamenjal. Melodijo z njo je spisal njihov novi harmonikar Rok Filej. To je njegova prva polka, ki jo je napisal. Kaj pa je o tej skladbi povedal, ko nas je ta teden obiskal v Židanem popoldnevu?
1: Zdaj mi pa je v teh 11 letih špilanja za Ravbarje, kaj si spremenilo? Mogoče so ti fanti povedali kakšno anekdoto, kakšno zgodbico tako. Sigurno ste kaj predebatirali, kaj je zanimil vas.
2: Ja, velikrat imamo te debate, no.
1: Dobro.
2: In prav, kdaj bi si želel už večje tiste čase, 10, 5 let, 15 let nazaj, Ja, marsikero zgodbo so doživeli, no.
1: Dajmo malo v glasbi pa besedilo povedati. Zdaj si rekel, delaš v sobi, si delal, smo slišali, ali imam prav?
2: Ja, res je, ja. V bistvu besedilo je delo Igora Pirkoviča, melodija je pa prvi moj nekak avtorski komad, no.
3: A ponovat pravijo, da imajo en ladl s temi komadi ansambli in da so to ponotr tensta in sajt. Kdaj si ti tega napisal?
2: Gliho zanj se gledal na telefon, no, ko sem imel tako različne usnutke. 25. september, tako da v bistvu zdaj bo en let, no.
3: A, no vi se prav vse tensto in sajt.
2: Ja, se je. Drage veseljaki, evo, Ravbarji vam premjero na veseljaku, predstavljamo naš nov komad, Ne bi te zamenjal, tako da prijetno poslušanje.

0: Radio Veseljak.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Hello? Kje je moj bazen?
5: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

zdaj pa rečete, da ni lepo. Slišati takole Avsenikovo melodijo Jadra iz menoj na veseljaku. Naj povem, da sem zelo vesela, da se na tole oblačno soboto družimo tudi preko naše tajnice. Tako da dejte se oglasiti tudi vi na 031-666-444, kako preživljate današnjo soboto. A ste mogoče na poti nekakšen fajn izlet? Se vozite na dopust? Men so ravno kar pisali fantje, pridni fantje. Pravijo, da delajo na gradbišču na Brniku, zaželeli so si pa golico, da bo šiht mal hitreje minil, tako da fantje, vaša želja, moj ukaz. Tako, ja. In naj bo Avsenikova klasika za vse, ki pridno delamo, pa naj bo to na gradbišču, mogoče na avtobusu, če ste vozniki avtobusa, taksija, na nivi, doma, v kuhinji, kjerkoli že, samo da bo dan še lepši.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z uvedbo novih carin proti Kanadi, potem ko je dim obsežnih gozdnih požarov v kanadskih provincah poslabšal kakovost zraka v velikem delu Severnih Združenih držav Amerike. Po poročanju BBC je Trump za razmere okrivil Kanado in njeno domnevno namerno malomarnost pri upravljanju gozdov. Celotno novico boste našli na svet24.si. V živalskem vrtu Ljubljana je na ogled razstava natečajnih rešitev za nov vhodni kompleks in živo ograjo ljubljanskega živalskega vrta. Med njimi je tudi zmagovalna rešitev arhitektov Dina Mujiča, Katje Ivič in Maruše Kunstek iz arhitekturnega biroja Amerak sodelavci. Razstava bo na ogled do 3. septembra. Mestna občina Ljubljana je v teh dneh v podvozih pod železniškimi progami na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti izvedla prve ukrepe za izboljšanje prometne varnosti ob močnejših padavinah, ko te podvoze pogosto zalije voda. Z ukrepi naj bi hitreje zaznali dvig gladine vode in tako pravočasno obvestili pristojne službe. Slovenska hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v razmeroma dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb potoči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je za STA ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki si je po dramatičnem razpletu četrtfinala proti favorizirani Latviji priigrala uvrstitev polfinale pokala narodov v Budimpešti in se veselila daleč največjega slovenskega uspeha doslej. Tako se Slovenke že danes podajajo v boj za odličja, so sporočili iz Slovenske zveze.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmon.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi Union Radler.
4: Ni dovolj, da vas ljudje opazijo. Pomembno je, da vas izberejo.
5: Kokos Agency povezuje podatke, oglase in spletno izkušnjo v več prodaje, več povpraševanja in dolgoročno rast.
4: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
6: Kokos Agency.
7: Današnja sobota nam bo postregla z veliko oblaki na nebu, tu in tam se lahko pojavijo tudi padavine, ki pa bodo oziroma znajo biti ponekod po Sloveniji še močnejše. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale od 25 do 29 stopinj, na Goriškem in v Slovenski Istri vse tja do 32. Nedelja bo zelo podobna soboti, v ponedeljek lahko pričakujemo nekaj več sonca, v popoldanskem času pa je možna tudi kakšna vročinska popoldanska ploha, v torej bo vreme bolj nestanovitno, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, bo pa še za odtenek hladneje.
8: Skoči to poletje v gorno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
7: Lep dober dan še na slovenske ceste in pa previdno gost promet zastoji je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepama Koseze in Kozarje in na pomurski avtocesti v smeri Kopra. Od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in med počivališčem Raubar Komanda in priključkom Postojna. Zastoj sporočate tudi na štajerski avtocesti, tam v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, enega tudi na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča pod Lehnik do prehoda Gruškovje, pa na cestah Lucija Izola, Izola Strunjan, Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Vseh zastojih prosim naredimo in se upravičujem, dragi veseljaki, držimo reševalni pas, ter ne zapuščajte svojih vozil, pa še res je. Semaforji ne delujejo v Novem mestu, v Žabji vasi pri Revozu smer Dolna težka voda in pa cesta Vrtojba Gornji Miranje v Vrtojbi spet odprta po prometni nesreči. No, danes do 10. ure zvečer pa bo zaprt izvoz Nanos na primorski avtocesti iz smeri Kopra proti Vipavi. Obvoz je možen preko priključka Razdrto. Pestro v tem dopoldnevu tudi ob cestah. En radar slika v Novih Selih, smer prehod Petrine in pa še v Kresnicah pri mostu v smeri Ljubljane. Če opazite še kakšno posebnost, s cest pa nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
9: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.
2: Vikend na veseljaku.
10: Z vami je veseljak.
2: In Nika Svetlin.
7: Ki se ji več kot očitno 5 minut čez 11. dopolda na tole oblačno soboto kiha, pa še res je, bomo rekli, ne? Zdaj pa ne vem točno kaj. Vem pa, da je res, da je čas dopustov, ampak obstaja nekdo, za katerega očitno dopust ne obstaja. Ne? To so poštarji. Ampak naš naslednji poštar namest računov in položnic prinaša dobro voljo. Kmalo bo v naši družbi, takoj po naslednji.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bog de Lojz, nekaj me srbi.
1: Ha, to me je pa fejst razveselil, kaj si tole povedala. Kaj te pa srbi?
2: Lojz, v glavi me srbi. Zato, ker ne moram nekaj skup spraviti, pa nekaj ne morem.
1: Ko ne moreš, ti ker povej, bova midva to skupi zmontirala, da bo prav.
2: Ti povej mi, a je zupano v Boris škrt ali se samo meni tako zdi?
1: Ha, veš, da je škrt. A je že kdaj na pijačo povabil? Ni. Je že kdaj dal za kak kofe? Ni.
2: Jo, veš, da se mi je zdelo. Zanj sem ga videla krožet po trgovin, nič ni kupil.
1: Ja, imamo dokaz, da je škrt.
2: Kakšen dokaz imamo, da je škrt, da je šparovan koga?
1: Ja, zato ko ima ljubico.
2: Pa dobro, Lojz, pa za koga bi škrt človek imel ljubico?
1: Zato, ko je tojk šparovn, tojk škrt, da ženo špara.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak. Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu. V soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. 5.

0: In drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhini, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.

0: spletna stran najbolj slovenskega radija in televizije.
1: Ja, dragi veseljaki, če radi ostanete na tekočem, potem ste na pravem naslovu. Kaj se lahko berete na naši spletni strani? Pišemo namreč o naših gostih, o novih skladbah, z vami delimo utrinke gostovanj, med njimi so tudi včerajšnji Il Divi, pa Rauberji, Eva Kovačič, vsi ti so bili z nami in nam polepšali teden v tem tednu. Se pa tudi sprašujemo, ne, katera bo tista, ki bo stopila v čevlje, kaj je hum. Ski.

In zato SOS-ovci iščejo novo pevko za čas tega enega leta. Kako do njih, če se mlade pevke vidite v tem, vse podrobnosti najdete na naši spletni strani, naj pa povem, da so audicije še vedno odprte. In ko brska malo po veseljak.si, se mi utrne misel, da je numerološko leto 2026 leto porok in tudi... dojenčkov. Veliko znanih Slovenk pričakuje otročka, torej Kaja Humski, pa v veselem pričakovanju so tudi pri družini Vlahovič. Mikijeva hči Tija se je nedolgo nazaj razveselila sina Lina, no sin Mark pa bo ženo Niko že drugič postal starš. Zdaj se pa sprašujem, ne, kdaj bodo v svetu slovenske glasbe zazvonili še kakšni poročni zvonovi, če veste, kaj mislim. O vsem tem bomo pisali na veseljak.si. Niso pa ravno poročni, so pa vaški. Z nami na tole soboto ansambel Lojzeta Slaka.

0: z vseh vetrov bo tudi vreme zelo nestanovitno. Pravijo, da vročinskega vala več ne bo, oziroma da se po dolgem času malce poslavlja. Pred nami je več dni spremenljivega vremena in kljub poletni vročini bodo danes po državi nastajale nevihte, ki pa se bodo ponekod razvile sredi dneva in tudi proti večeru, nič drugače ne bo jutri. Kar se tiče temperatur, pa bodo ostajale zelo visoke. Trenutno se gibajo med 23 in 27 stopinjami. V slovenski Istri se lahko danes termometri povzpejo celo do 32. Lep dober dan, dragi veseljaki, še na slovenske ceste in pa previdno gost promet zastoji imamo na ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepama Koseze in Kozarje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, pa med počivališčem Ravbor Komanda in priključkom Postojna. Še en zastoj sporočate, ta je na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa v smeri Avstrije pred prehodom Šentil. Na podravski avtocesti prav tako v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, pa na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke. Zastoj tudi na cestah Bertoki Koper, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja Šmarje Koper, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih prosim, da naredimo in držimo reševalni pas in da ne zapuščate svojih vozil. Semaforji trenutno ne delujejo v Novem mestu, v Žabji vasi pri Revozu smer Dolna težka voda. Imamo pa trojček radarskih kontrol ob cestah, v Šentjurju pri Celju slika pri kmetijski šoli smer Grobelno, pa še enega na Izlakah pri Etiju in pa zadnjega ste opazili in sporočili v Kresnicah pri mostu v smeri Ljubljane. Če opazite še kakšnega, kje nič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby centru in na babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: Lep dober dan, dragi veseljaki, dve minutki sta, čez pol 12, Nika Svetlin, še vedno ostajamo v vaši družbi. Seveda vas bom pustila v več kot odličnih rokah, ker sem za vas pripravila kup odlične glasbe. Ansambel Užitek prihaja z dnevom poroke, pa metko bomo slišali od Tila Čeha in Polka Holikov. Za štart pa ansambel Jureta Zajca.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Poletje je pred vrati, čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
3: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
4: Kaj pa danes tako lepo diši?
5: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
6: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01-600-5770.
7: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
8: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: 3, 2, 1...
11: Velika poletna razprodaja v trgovinah Harvey Norman se začenja zdaj. Izkoristite veliko izbiro in super cene postelj in vzmetnic. Sedaj kar do 65% ceneje. Na voljo že za neverjetnih 179 evrov. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite super popuste. Velika poletna razprodaja v trgovinah in na harveynorman.com.

Nežen nasmeh, oja, nežen nasmeh pa se bo prikradel tudi vam, ko vam povem, kdo vam bo delal družbo danes popoldan. To bo vedno simpatična Mateja Mohar, do takrat pa vam jaz priskrbim kup odlične muzike in v nadaljevanju slišimo tudi tole.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, so včeraj sporočile venezuelske oblasti. Venezuela je medtem iz Mednarodnega denarnega sklada prejela 346 milijonov dolarjev za obnovo po potresih, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 tisoč evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer letos nekoliko upadal, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. V izraelskem zračnem napadu v Gazi je bilo včeraj skupno ubitih najmanj 12 ljudi. Tarča napada so bili udeleženci pogreba osebe, ki je istega dne umrla v drugem izraelskem napadu na tem območju. Izraelska vojska pa je potrdila izvedbo napada in zatrdila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum je nepričakovano sprejela povabilo ameriškega predsednika Donalda Trumpa in bo odpotovala na nedeljski finale svetovnega prvenstva v nogometu, je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedala novinarjem. Mehika je poleg ZDA in Kanade sogostiteljica letošnjega prvenstva. Mestna občina Maribor namešča dodatne pitnike vode, pri katerih se lahko ljudje osvežijo s pitno vodo. Letos naj bi namestili skupno 17 novih pitnikov. Lokacije so predlagali mestne četrti, krajevne skupnosti ter upravljavci športnih in otroških igrišč. V letošnjem letu je za širitev tega omrežja zagotovljenih 120 tisoč evrov proračunskih sredstev občine.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: Najprestižnejša svetovna tekmovanja v digitalnem marketingu imajo na zmagovalnih odrih slovensko ime.
4: Kokos Agency.
5: Naše delo temelji na podatkih, ki prinašajo vrhunske rezultate.
3: Kokos Agency, vaš zanesljiv partner za rast.
6: Dve minutki sta čez 12. Mi se skupaj oziramo v nebo in pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka. Ja, v popoldanskem času na nebu bodo imeli še vedno glavno besedo oblaki, nič drugače ne bo jutri. Tako danes kot jutri lahko skozi dan in predvsem bolj v večernih urah pričakujemo tudi krajevne padavine, deloma plohe, ki pa so lahko tudi močnejše. Visoke temperature bodo v tem vikendu ustrajale, trenutno se gibajo vse tja do 30 stopinj, jutri zelo podobno kot danes, v ponedeljek po večini sončen dan, ampak niso izključene kakšne vročinske plohe in pa v torek bo še nekoliko hladneje.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lep dobro dan še na slovenske ceste. Gost promet zastoji je na ljubljanski zahodnji obvoznici med razcepama Koseze in Kozarje, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in med počivališčem Ravbor Komanda in priključkom Postojna. Še en zastoj sporočate, ta je na štajerski avtocesti v obe smeri, med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, pa na podravski avtocesti prav tako, v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do predora prehoda Gruškovje. Zastoj tudi na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke in na cestah Bertoki Koper, Lucija Izola, Izola Strunjan, Dragonja, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Bohinjska, Bela, Bled. Imamo dvojček radarskih kontrol, prvi slika v Šentjurju pri Celju, pri kmetijski šoli smer Grobelno in pa še enega ste opazili na Izlakah pri Etju. Če opazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Naša dopoldanska barka je priplula v marino, ampak predno se čisto zasidramo, pogledamo, kaj prihaja v nadaljevanju. Ja, tole prihaja.
1: Moja Nataša, le kaj nas dori.
0: Skupaj z Gregorji slišimo tudi Gregorja Avsenika v glasbenem arhivu, najmlajšega sina Slavka Avsenika in mojstra na kitari. No, mojstrica vikend družbe pa je tudi naša Mateja Mohar, ki je že prišla, ki se lepo smehlja in ki vas bo kmalo pozdravila tudi tukaj, kjer sem jaz, bom predala štafeto. Puščam vas v odličnih rokah. Lepo popoldne vam želim in vas spet pozdravim jutri.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dobar dan in dobrodošli v glasbenem arhivu. Ansambl Gregory so pred leti prekinili svojo dolgoletno glasbeno pot, ki so jo začeli leta 1996. Danes jih bomo privoščili v skladbi Kje si bila Nataša, ki jo je z ansamblom izvedel Grega Avsenik. Vsem nam poznan kitarski mojster, izkazal pa se je tudi kot avtor glasbe današnje predstavnice. Avtorica besedila je Vera Šolinc. Gregor Avsenik, eden od treh sinov Slavka Avsenika, je izvrsten glasbenik, ki je svojim glasbenim talentom v družbi ansambla bratov Avsenik že v najstniških letih navduševal množice domače glasbe doma in na tujem. V 90-ih letih je Grega Avsenik formiral svoj ansambl, ansambl Grega Avsenika, ki pa ni trajal dolgo. Po nekaj letih skupnega nastopanja se je Grega odločil, da začasno prekine svojo aktivno glasbeno udejstvovanje, tako so se fantje iz ansambla odločili, da začrtano pot nadaljujejo sami. Tako se je takratni ansambl Grega Avsenika preimenoval in dobil novo ime Ansambl Gregory. Z Gregorjem Avsenikom so Gregori še sodelovali, a le priložnostno. V skupnem sodelovanju pa je nastala tudi skladba Kje si bila Nataša, katere televizijski posnetek je nastal na prireditvi Boš videl, kaj dela Dolenc. Ta skladba mi ob poslušanju vedno pusti prijetne občutke, privoščim pa vam, da bi teh občutkov bili deležni tudi vi. Današnji studijski izvajalci so Tomaž Cilenšek, klavirska harmonika, Klemen Repe, kontrabas in vokal, Uroš Primožič, ritem kitara, Jure Valjavec, klarinet, na TV posnetku boste videli klarinetista Janeza Benka, Matej Richter, trobenta in vokal, na TV posnetku boste videli trobentarja Dejana Brečka, Grega Avsenik, solo kitara in vokalist, solist Aleš Slivnik.

0: Radio Veseljak.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. avgusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
3: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
4: Pomagajte jim, privoščite jim foglove kapljice s metliko. Oči navlažijo in umirijo.
3: Foglove kapljice s metliko. Blagodejna tolažba za oči.
4: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
6: Majhna ploščica in veliko energije.
7: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
6: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
7: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica Pikasi.
6: Ali nič 41 400 409.
5: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
8: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
9: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
10: Poletni večeri.
11: Veseljak v mojem srcu.

0: Ravbari, skrito poželenje. No, česa pa si vi želite danes, veseljaki? Morda sence? Ja, lahko se vam želja tudi uresniči, ker popoldne prihajajo oblaki, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Jutri bo malo jasno, malo oblačno, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Gost promet zastoji je na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseza in Kozarje, na primorski avtocesti v smeri Kopra, od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna in pa v smeri Ljubljane, torej na primorski avtocesti med Razdrtim in Ravbar Komando. Na štajerski avtocesti pa gost promet zastoji v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Gost promet zastoji tudi na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje in pa na gorenjski avtocesti v obe smeri pred prehodom Karavanke. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce, sicer pa zastoj tudi na cestah Bertoki Koper, Lucija Strunjan v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri prav tako. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas in seveda ne zapuščajte svojih vozil, če slučajno tega še niste vedeli. Pokličite še za kakšno posebnost v prometu, javite, da povemo naprej na 08013 02. Pa srečno pot!
1: Skupaj tudi na cesti.

Prijatelji, lepo vam maham. Zdaj sem pomahala tudi Niki Svetlin, ki je ravno zakorakala skozi vrata uživati sobotno popoldne in se spočiti za to, da bo jutri zopet pri močeh za prebujanje z vami. Mi dve bova držali tale vikend po konci na veseljaku in prepričana sem, da nama bo odlično šlo. Morda bova pripomogli še kakšni kapljici dežja, ki vem, kako zelo, zelo, zelo si je številni želite, da bi le pripomogle, morda rešile kakšen vaš pridelek na vrtu ali nivi. No, kakorkoli že pripomogel, bo tudi smeh, vedno pripomore k dobrim stvarem dobra volja in zato bo poskrbela tudi mama Manka, ki se oglasi na veselih frekvencah že čez par minut. Še prej pa si privoščimo nekaj dobre domače glasbe, začnemo pa z ansamblom Storžič in pesmijo Rad bi iskal.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
1: Je pelil moj Karl, moj mož Karl, Tilna sina, se reče najinga sina, na nedeljski kmetijski sejem. Pa so Tilna od vsega še najbolj zanimali konji, ja? In je vprašal Karla, a ti, zakaj ta gospod šlata konja po nogah, ne? Pol ga pa na koncu še flopne po ta zadnji porit, ne? Pa je rekel Karl, to je zato, sine, ki želi tega konja kupiti, pa preverja, v kakšnem stanju je, ne? Pol je pa rekel Tilen, o ne, a ti, mislim, da hoče poštar kupiti našo mamo.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
0: To je

Takole izgleda mali raj, Silva Pliberška in Modrijanov. Kako pa bi svoj najljubši kotiček opisali vi? Mogoče vključuje senco po domačo češnjo ali kostanjem, mogoče kavč in delinec, ali pa se najbolj rajsko počutite v objemu točno določene osebe. Kakorkoli že, z mislimi na svoj mali raj se podajmo naprej. Na veseljaku bodo zažvrgoleli ptički s primorskimi fanti, še prej pa velika uspešnica ansambla Vihar iz leta 2010. Ne primerjaj me s njo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na sprejemu Mednarodne nogometne zveze v New Yorku povedal, da se bo z družino udeležil finala svetovnega nogometnega prvenstva, ki bo jutri med Argentino in Španijo, poročajo ameriški mediji. Hvalil je predsednika FIFA Gianni Infantina pri razveljavitvi kazni Folarina Baloguna. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Poprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Prva zasebna indijska orbitalna raketa, ki jo je zgradilo podjetje Skyroot Aerospace, je danes opravila svoj prvi polet. Raketa, namenjena izstrelitvam majhnih satelitov v nizkozemeljsko orbito, je vzletela iz vesoljskega centra na otoku Sriharikota in uspešno izstrelila tovor v orbito. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijarde evrov za nakup 12 radarjev za zračni nadzor in 12 večnamenskih helikopterjev. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oborožitvi s posojili po nižjih obrestnih merah. V ponedeljek se bo s posamičnim krosom začel program kajakaškega svetovnega prvenstva v slalomu na divjih vodah v Oklahoma Cityju. Slovenijo bo na naslednjem olimpijskem prizorišču zastopalo 9 kajakašov in kanuistov, 6 fantov in 3 dekleta. Vsi si najprej na posamičnih tekmah želijo uvrstitve v finale, v njem pa je na to možno vse.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
4: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
3: Za popolno osvežitev med kolesarskim

0: ne prinaša oblake. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature trenutno od 26 do 31 stopinj, no jutri pa bo nekaj jasnine, nekaj oblačnosti, popoldne in proti večeru bodo spet nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature jutri pa bodo od 24 do 28 stopinj.
1: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čopotanje za vso družino. Zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
0: Pozdrav še na ceste. Gost promet zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje, tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, med počivališčem Rauber Komanda in priključkom Postojna in pa v smeri Ljubljane med Razdrtim in Rauber Komando, pa tudi na več odsekih med Logatcem in Brezovico. Gost promet zastoje tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, kjer se je na voznem pasu zgodila še prometna nesreča proti Celju. Zastoj tudi na podravski avtocesti v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, zastoj na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce, sicer pa zastoj tudi na cestah Bretoki Koper, Strunjan Izola v obe smeri, Dragonja Koper v obe smeri in pa Ljubljana Tržaška Brezovica. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, če pa opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 0813 nič dve. Pa srečno pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Je čez eno, veseljaki, če bi vas vprašala, česa se najbolj bojite, bi številni, jaz mislim, da res visok odstotek vas odgovoril, da se najbolj boji višine. Velik nas je takšnih, tako da predvidevam, da recimo skok s padalom ni na vrhu seznama vsakega izmed nas, pa vendar obljubim, da je lahko skočiti s padalom tudi prijetno, sicer iz lastnih izkušenj vam ne moram govoriti, ampak vem pa, da bo prijetno, ko se bomo na tole adrenalinsko vožnjo podali z ansamblom Lojzeta Slaka. Padalec.

Braneta, Klavžarja in drobna prevara. Ja, veseljaki, dober dan in dober tek. Če ste si sobotno kosilo zamislili zunaj na terasi, pa upam, da vas ne nadlegujejo ose. Pri meni doma so se namreč lani, ne vem kako se to reče, naselile. V eni mehni odprtini na steni zunaj in ker niso bile nasilne, sem jih pustila. Potem po zimi sem to prazno gnezdo tudi očistila, ampak evo, zdaj poleti spet kampirajo pri meni na točno isti lokaciji, ampak ne sem, da kampirajo, bajto so si se zidale spet. No, ko sem bila mehna, me enkrat 10 os pičlo na enkrat, tako da tudi zdaj jih ne bi rada prav jezila. Sem pa prebrala, da baje ose ne marajo biti v bližini močnih vonjev, recimo mete, evkaliptusa, limone ali klinčkov. Tako da jaz sem si dala duška z eteričnimi olji in upam na najboljše. Če imate pa tudi vi kakšen preizkušen na svet v rokavu, kako se rešiti os, muh, sršenov, komarjev, dejte to sporočiti na našo tajnico 031-666-444. Mogoče še komu pride prav. Mi pa gremo naprej na naslednjo pesem. Malo romantike nikoli ne škodi, sploh pa ne v sobotno popodnevu. In zato z nami že Nastja Gabor in kvartet Duh v skladbi Ljubi, ljubi.

0: Radio Veseljak.
1: Summit Auto. Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
2: Starejše voznice, starejši vozniki, kilometrov za volanom vam res ne manjka. A na cestah se je marsikaj spremenilo. Vse več je prometa, vse manj potrpljenja. Zato vas vabimo na brezplačno osvežitveno vožnjo za starejše zavarovance zavarovalnice Triglav, kjer vašo kilometrino slavimo, znanje pa osvežimo. Več na vozimse.si. Zavarovalnica Triglav.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firbci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol.

0: Jaku.
1: Temu voščilu naj prisluhne Jakob Hudin. Dragi naš oči, ob tvojem častitljivem 90. rojstnem dnevu ti iz srca želimo vse najboljše. Tvoje življenje ni bilo lahko, vendar si nas svojim zgledom naučil, kaj pomenijo poštenost, delo, ustrajnost in neizmerna ljubezen do družine. Največja tvoja ljubezen je bila žena Ljubica, tvoja življenjska sopotnica, s katero sta skupaj ustvarila topel dom in družino. Njena ljubezen in vajna povezanost ostajata z nami kot lep in dragocen spomin. Hvala ti za vse, kar si storil zame, za tvoji vnukinji, ki jo imaš neizmerno rad in za vse lepe trenutke, ki jih še danes preživljamo skupaj. Še posebej ob smehu in igri človek ne jezi se. Želimo ti predvsem zdravja, mirnih dni, še veliko lepih trenutkov v Ljubljani in v Novi Gradu ter veliko razlogov za smeh. Oči, radi te imamo in smo neizmerno ponosni nate. Z ljubeznijo, tvoja Irena s Frenkom, vnukini Valerija ter Natalija z ročencem Danielom. To pa še ni vse, vaši najdražji vam poklanjajo tudi skladbo V dolini tihi v izvedbi ansambla Lojzeta Slaka in Slavke Kovačič ter še eno Slakovo Podekle.

0: Rota je bil tole, ja, veseljaki, jaz sem tudi vaša in vas ne dam. Danes celo popovdne, vse tja do 18. se bomo družili skupaj in trenutno gledamo v nebo, kaj prinaša. Tole popovdne presenetljivo prinaša oblake, predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, temperature pa trenutno od 26 do 31 stopinj. No, jutri bo malo jasno, malo oblačno, popovdne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj. Pozdrav še na ceste. Gost promet za stoji je marsikje in sicer tudi na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje. Na primorski avtocesti za stoji v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika in pa med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. V smeri Ljubljanje pa torej gost promet za stoji med razdrtim in Ravbar Komando in na več odsekih med počivališčem Lom in priključkom Brezovica, kjer je pred priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu obstalo pokvarjeno vozilo. V smeri Ljubljane na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila tudi zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos. No, na štajerski avtocesti gost promet zastoji v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje, kjer se je na voznem pasu zgodila še prometna nesreča proti Celju, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na podravski avtocesti pa prav tako zastoj v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje in pa na gorenjski avtocesti zastoj v obe smeri pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča voz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na cestah Bertoki Koper, Strunjan Izola v obe smeri, Dragonja Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika, Ljubljana Tržaška Brezovica. Vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, v času predvidenih neuri pa seveda ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, tukaj smo za vas na nič 8013 nič 2 in z veseljem povem naprej. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Ej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, vaša popodanska družba, 4 minute so čez pol drugo in upam, da lepo preživljate tole soboto. Tukaj v Ljubljani še močno sije sonce in ja, si kar težko predstavljam tele pooblačitve, ki menda prihajajo, ampak roko na srce se nam bo čist pasalo. Do takrat pa uživajmo sončne žarke, uživajmo senco, kakšno hladno limonado ali kepico sladoleda. Jutri bo svetovni dan sladoleda, tako da lahko začnemo s praznovanjem že danes, zakaj pa ne. Ob tem pa bomo uživali še v najboljši domači glasbi, ki bo poskrbela za vesele poletne ritme. Slišali bomo ansambel Vandroci v pesmi Moje dekle, pa skladbo Popoln par, ki nam jo bo zaigral ansambel Gregorja Kobala, še prej pa Modrijani in Stil v njihovem, če ne celo prvem sodelovanju, tolikih že imajo, da človek kar težko sledi, ampak tale skladba se pa res prijela. Bite.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Novo v Interclass Cars.
5: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
4: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
7: Halo, kje moj bazen?
8: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet, poletno osvežitev za vse tačke.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Lepa trmasta, katera pa ni, tole so bili firbci, zdaj pa gremo še k eni novosti, ki je bila na Veseljaku predstavljena v preteklem tednu. Primož in Denis Petan iz Ne boste verjeli ansambla Petan sta v torek v Židanem popodnevu pri Lovru in Niki predstavila njihovo novo polko z naslovom Težki frajer. Kdo izmed njih je srečal lepo bjončo na pumpi? Pogledali pa smo tudi 14 let star posnetek iz njihovega nastopa in zdaj ga bomo spet. Spomnimo se obiska ansambla Petan.
1: No, smo mi mičken brskali po arhivih Veseljaka, pa sem se spomnil ti, kaj pa če bi še malo po vašem arhivu pobrskali, ne? In smo našli kar nekaj zanimivih videov s točno, veta, kdaj je 14 let nazaj.
2: Ti si moje sonce sriče, ki poliča, ki za nas.
3: Rada smo iz takih, kako bi temu rekel,
4: iz fantkov smo
3: ratali. Iz nadobudnih fantov smo ratali, pa že tako kar... Ja, krat dva let sem
0: naški.
4: Orendeci, ja, dobro s tobojo. Odstukila.
3: To sigurno, ja.
4: Jaz mogoče bi bolj to povdaril, da smo res ratali dobrih prijatelj. Res so se vezi stkale, tako ko se morajo. In res se dobro čutimo vsako leto bolj.
1: Kdo je srečal Bjonda na pumpi in dobil idejo za komad?
4: En kolega.
3: Moj kolega, en.
1: Ja. Se pravi, to se dejansko zgodilo?
3: Ne. To je bilo pa tam. Sem vedno prav, moj en kolega je povedal. Ko smo eni komad napišemo, pa tu zgod spet nimamo življenje.
1: Moje, to je definitivno.
0: Ampak, če bi dejansko crknil motor eni ob cesti, kdo od Petanov bi dejansko znal pošraufat avto?
1: Pa mogoče voznica tudi.
0: No.
4: Dobro.
3: Dajte ločiti vprašanje.
4: Za avto bi verjetno naš Ivi znal kaj narediti.
3: Najbolj.
0: A najstarejši, oziroma najmodrejši, najzrelejši bomo temu odkrili.
1: Tako pa voznico? Pošlaufen.
4: Aj to pa.
3: To bomo pol. Ne, vsak bi sigurno znal, smo kar sposobni povnosti.
0: Dejansko crknu motor eni ob cesti, kdo od Petanov bi dejansko znal pošraufat avto?
1: Pa mogoče voznica tudi.
0: No.
4: Dobro.
3: Dajte ločiti vprašanje.
4: Za avto bi verjetno naš Ivi znal kaj narediti.
3: Najbolj.
0: A najstarejši, oziroma najmodrejši, najzrelejši bomo temu odkrili.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak. Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Če konec tedna načrtujete aktivnosti na prostem, spremljajte vremensko napoved, saj bodo popoldne nastajale nevihte. Za južno polovico države sicer še vedno velja oranžno opozorilo zaradi velike požarne ogroženosti naravnega okolja. Pričakovane padavine bodo na severu Slovenije nekoliko omilile sušne razmere, v prihodnjih dneh pa se dež obeta tudi drugod po državi. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. Severnokorejska zunanja ministrica Cho Song-hui naj bi se po navedbah ruskega zunanjega ministrstva danes mudila na uradnem obisku v Moskvi na povabilo ruskega zunanjega ministra Sergeja Lavrova. Pjongjang in Moskva sta v zadnjih letih okrepila vezi, zlasti odkar je Rusija leta 2022 začela vojaško ofenzivo proti Ukrajini. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala pred zadnjo tekmo rednega dela Lige narodov in tretjo na zadnjem turnirju Lige v Beogradu. Po dveh zmagah v srbski prestolnici, s katerima je praktično potrdila nastop na zaključnem turnirju, se bo ob 16.30 merila z neugodno Turčijo.
1: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
2: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
1: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
2: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
3: Nagrade niso naš cilj.
4: So dokaz, da znamo strategijo, podatke in kreativnost pretvoriti v merljive poslovne rezultate.
3: Kokos Agency, mednarodno nagrajena agencija za digitalni marketing.
5: Kokos Agency.
6: Poglejmo v nebo, ki ga bo tole popoldne zaznamovalo z oblaki. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše, temperature pa trenutno od 27 do 29 stopinj. Jutri bo malo jasno, malo oblačno, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature, jutri pa bodo od 24 do 28 stopinj.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lep pozdrav še na ceste. Gost promet zastoje na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti razcepu Kozarje. Gost promet zastoje tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra od razcepa Kozarje do priključka Vrhnika, pa tudi med počivališčem Ravbar Komanda in priključkom Postojna. V smeri Ljubljane na primorski avtocesti pa med Razdrtim in Ravbar Komando in med priključkoma Unec in Brezovica, kjer je pred priključkom Vrhnika na prehitevalnem pasu obstalo tudi pokvarjeno vozilo. Zastoj tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Zastoj na podravski avtocesti, smer Hrvaška od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje. Zastoj tudi na gorenski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. In zastoj še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in pa Ljubljana Tržaška Brezovica. V vseh zastojih ne pozabite na reševanje pas, ne zapuščajte svojih vozil, v primeru neuri s točo pa seveda ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih. Če pa opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, pa nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti!
8: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

Lep pozdrav, veseljaki, petih je čez drugo in res je, družimo se v sobotnem popoldnevu, ki prinaša, kar se vremena tiče, nekaj ohladitve oziroma vsaj oddahnitve, dejmo reči, vsaj ko govorimo o oblačnosti, ki se obeta, pa vendar se še vedno čuti poletje, pravo poletje, tudi v glasbi, ki si jo privoščimo na veseljaku v naslednjih minutah. Folkaholike bomo slišali in njihovo belo rožo, še prej pa gremo na lepše, v tri krasne deklice. So se namreč zaljubili ali pa se je zaljubil en določen član ansambla Potep. Kdo točno, najboljš, da prisluhnemo pesmi, pa si kar sami ustvarimo mnenje.

Alkoholiki in bela roža, tole ni maj, je kar julij. 11 minut je čez drugo na 18. julij, sem jih hotla reči 17. Ne, smo že 18. julija. In na ta datum leta 95 se je nekaj zanimivega zgodilo. In sicer v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice so našli neandertalsko piščal, najstarejše glasbilo na svetu. Sej vsi vemo o tem, ker smo se o tem učili v šoli, vsaj tisti, ki smo po tem letu hodili v šolo. Starost piščali je ocenjena na od 50 tisoč do 60 tisoč let, vsaj 15 tisoč let starejše glasbilo je od preostalih znanih paleolitskih koščenih piščali, ki jih pripisujejo anatomsko modernemu človeku. Najdba je pomenila popoln zasuk v vedenju oziroma v vedenju neandertalcev, o vedenju, kako se oni vedejo, in pa tudi o njihovih razumskih sposobnostih, znanih skoraj izključno na podlagi njihovih kamenih izdelkov. Tako da, zdaj, ko boste mogoče v avtu na ves glas peli ali pa si požvižgavali z ansamblom Vihar v skladbi Ljubiti muzikanta, ki prihaja na vesele frekvence, imejte v mislih, da so naši predniki že pred 60 tisoč leti znali zašpilati kakšno dobro. Torej imamo glasbo dobesedno v genih. Zato pa naj se sliši na glas.

0: izjemoma po outlet cenah.
1: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
2: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
1: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Veseljak.
6: Najboljša domača glasba.

0: kdo danes goduje. To vam razkrivamo v Godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes goduje sveti Eli, diakon in mučenec. Po pisnih verih in ustnem izročilu Koprske in Tržaške cerkve je 18. julija leta 56 v današnjem Kopru v Gospodu zaspal diakon Elijo, apostol Kopra in istrski misionar. Rojen je bil v Koštamboni. Njegove svete relikvije so v romarski Nazarijevi katedrali v Kopru in so se več kot 1700 let hranile in častile v kripti pod glavnim oltarjem katedrale, na najbolj svetem mestu. Med preprostimi istrani pa je veljalo prepričanje, da sveti Elija poskrbi za dež. Zato so se nanj obračali s temi besedami. Sveti Elija, kaj delate, da ne dežuje? Trava se suši, ovce nam umirajo. Naj bo torej današnji sveti Eli priprošnik pri Bogu zoper sušo. Tisto na vrtovih, nivah, vinogradih in sodovnjakih, še bolj pa priprošnik zoper sušo v duši in srcu. Godovnike na veseljaku.

0: Gasilska veselica, veselim se z vsemi, ki se vam danes obeta kakšna gasilska veselica in držim pesti, da bo vreme zdržalo. Danes se pač obeta spremenljiva oblačnost v tem popodnevu, predvsem v notranjosti Slovenije, pa tudi kakšna padavina, ploha, nevihta, ki bo lahko tudi močnejša. Temperature trenutno od 28 do 30 stopinj, rečemo pa, da bo do večera že vsega fertik in da nobena veselica ne bo odpadla. Tako. No, jutri bo malo jasno, malo oblačno, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo jutri od 24 do 28 stopinj. Pozdrav še na ceste. Gost promet zastoji je na ljubljanski zahodni obvoznici od Brda in na južni obvoznici od Viča na primorsko avtocesto. Zastoj tudi na primorske avtocesti in sicer v smeri Kopra je gost promet od Rcepa Kozarja do Vrhnike, zastoj pa od Ravbar Komande do Postojne. V smeri Ljubljane na primorske avtocesti pa zastoj pred Postojno ter med Uncem in Vrhnikom. Zaradi okvare vozila je pred Vrhniko tudi zaprt prehitevalni pas. Na štajerski avtocesti zastoj v obe smeri med priključkom Dramlje in počivališčem Tepanje. Na podravski avtocesti zastoj v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje, na gorenski avtocesti pa zastoj v obe smeri pred predorom Karavanke in za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz iz Senice vzhod Lipce. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in pa Ljubljana Tržaška Brezovica. V zastojih ne pozabite na reševalni pas, ne zapuščajte vozil in tudi če je toča ali kakršnokoli že neurje, se ne ustavljajte pod nadvozi. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda kakšen radar ali policijsko kontrolo, pa bomo tudi te informacije veseli, da jo predamo naprej. 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Minuta je čez pol tretjo, moram priznati, da je tukaj v veseljakovem studiu postalo zelo vroče, nič ne čutimo tehle oblakov, oblačnosti ali morebitne ohladitve, osvežitve v tem popoldnevu. Bo treba mečken klimo pojačati, kar bom uredila jaz. Uredila pa bom tudi, da bo na veseljaku igrala domača glasba in da jo boste lahko navili do konca. Splača se, lep skladbe prihajajo, kmalo bo pride v našo družbo tudi mama Manka, da se z njo poveseljačimo. Najprej pa zapojmo en krasen valček s slovenskimi zvoki. Včasih ljubezen pač mine, ja, to je takšna življenjska stvar, vsi smo jo že izkusili. Ne bomo jokali zdaj, se bomo pa spomnili, kako to zgleda, ker nam je mogoče zdaj toliko lepše. Potem pa gremo še mečkan na morje med galebe zganjati romantiko skupino Kalipso.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: A si vi predstavljate, da bi hrana in pijača lahko govorila? Ne? Ja, no, imam eno zgodbo, ne? Zdaj za nov let smo prines doma jel sarme, vse kot jih pa ne, ne? No in je ta sarma obležala v želodcu od mojega moža Korla. In kar naenkrat se je pridružil še cviček v tem želodcu. In je rekel, sarma, od zgore me pošilja Korl, dej nared mal placa, da lahko še jaz imam kle plec, ne? Pa se je sarma mal umaknila, pa pride čez en cajt še dva deci cvička, pa reče cviček, sarma od zgore me pošilja Korl, dej nared še mal placa. Pa se je sarma še mal umaknila, ko priteče še dva deci cvička in ji reče, sarma, od vzgore me pošilja Korl, dej nared še mal dodatnega placa. No, pol je pa sarma znorela, pa je rekla, veš kaj, dost imam tega, grem je zgor pogledat, kaj temu Korlu ni jasno. In se je skozlov.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Ko so delavci začnejo gristi kemične svinčnike, je čas za gostilno pri Travniku v Ljubljani. Sveže malice, hitra dostava in vsak dan nova izbira. Meni na Facebooku Gostilna pri Travniku. 01 600 5770.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
5: Pomagajte jim, privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
4: Foglove kapljice Smetliko, blagodejna tolažba za oči.
5: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji, sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
2: Veseljak.
0: Radio z nasmehom.

Tole je bil ansambel Narcis in skladba Noč pred poroko, idealna za danes, ko verjamem, da se številni pari podajajo na tole dolgo skupno potovanje, ki bo trajalo za večno. Ura je slabih 10 minut, če manjka do 3, dajmo tako reči, in danes je 18. julij in vi že veste, da jaz rada mečkam pobrskam po internetu, kaj se vse na današnji dan praznuje po svetu ali pa čemu so se še spomnili posvetiti dan. In tudi danes nisem ostala razočarana, danes se praznuje svetovni dan kaviarja. To so tista pregrešno draga ribja jajčica, ki si jaz predstavljam, da jih jejo kralji in milijonari z zlatimi žličkami. Mogoče ni tako, ampak predvidevam, da je veliko takšnih med nami, ki kaviarja še sploh poskusili nismo, in glede na to, da gre za ikre, se nam tudi ne zdi, da kaj dost zamujamo. Ampak hej, po svetu danes praznujemo ta kulinarični presežek, katerega uživanje se bolj kot v želodcu pozna v denarnici. Kilogram kaviarja stane namreč od 500 do tudi 30 tisoč evrov. In jaz pravim, nič narobe, naj imajo ljudje svoj kaviar, dokler imamo mi domačo salamo, mal mlade čebule pa kruh. In to v kompletu z najboljšo domačo glasbo, mislim, kaj še sploh boljšega. Z nami že ansambel Vasovalci v skladbi Ni več prela.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. V zagrebški županiji je otrok na dvorišču hiše padel v izkop, napolnjen z vodo in kljub hitri pomoči družinskih članov umrl. Po prvih informacijah hrvaške policije je otrok na neograjenem dvorišču hiše padel v večji izkop, v katerem je bila približno meter globoka voda. Med Ribnico in Kočevjem je nastala močnejša nevihta, zato so možni močnejši naliv, toča, zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje. Nevihtna aktivnost se bo v naslednjih urah še stopnjevala. Iz Kuvajta danes poročajo o novih iranskih napadih na elektrarno, obrat za destilacijo morske vode in rafinerijo nafte. Napadi naj bi povzročili tudi požara na dveh lokacijah, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno je bil prekinjen zračni promet na mednarodnem letališču v mestu Kuvajt. Na Celjskem gradu se je začela zamenjava dotrajane kritine na mostovžu do Friderikovega stolpa in Pelikanovem stolpu. Skupna vrednost obeh naložb, ki naj bi bile zaključene do novembra letos, je 276 000 evrov, ki jih je zagotovila mestna občina Celje. Obisk gradu je sicer letos nekoliko upadal, v zavodu Celeja Celje ocenjujejo, da zaradi vseh del na gradu in v okolici. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
2: Od 31. julija do 2. avgusta bo Komenda dihala za kolesarstvo. Prihaja Pogi Challenge.
3: Doživite nepozabno vzdušje, spoznajte Tadeja Pogačarja in žurajte z Magnifikom, Čuki in DJ Tajmom.
2: Za popolno osvežitev med kolesarskim praznikom poletja pa poskrbi... Union Radler.
4: Popoldne bo večinoma oblačno, oblaki bodo prekrili sončne žarke, predvsem v notranjosti Slovenije pa se bodo pojavljale tudi krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature trenutno ustrajajo zelo visoko, od 27 do 33 stopinj lahko namerimo, no jutri bo malo jasno, malo oblačno, popoldne in proti večeru spet lahko pričakujemo plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj.
5: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
4: Lep pozdrav še na ceste. Gost promet za stoji je na ljubljanski zahodnji obvoznici od Brda na primorsko avtocesto proti Kopru. Zastoj tudi na primorski avtocesti od Ravbar komande do Postojne, gost promet pa tudi od razcepa Kozarje do Vrhnike. To je v smeri Kopra, v smeri Ljubljane, na primorski avtocesti pa zastoji pred Postojno ter med Uncem in Vrhniko. Zastoji tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, pa tudi na podravski avtocesti zastoj v smeri Hrvaške od počivališča Podlehnik do prehoda Gruškovje. Na gorenjski avtocesti zastoj v obe smeri pred predorom Karavanke in za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in Ljubljana Tržaška Brezovica. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas, ne zapuščajte svojih vozil in ne ustavljajte tudi v primeru toče ali neuri pod nadvozi in v predorih. Sporočili pa ste tudi prometno nesrečo, ta ovira promet v Moškancih pri Gostišču. Če opazite še kakšno posebnost v prometu, morda radar ali policijsko kontrolo, nam to javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečna pot.
2: Skupaj tudi na cesti.
6: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali.

Pozdrav, veseljaki, petih je čez tretjo in na veselih frekvencah bo v nadaljevanju sama dobra glasba in v naslednjih minutah sama Avsenikova žlahta. V ponovitvi glasbenega arhiva bomo slišali skladbo Sanjajoči klarineti ansambla bratov Avsenik in o njej tudi kaj zanimivega izvedeli s Simonom Golobičem in to takoj oziroma zatem pa bomo že prisluhnili tudi ansamblu Saša Avsenika. Oziroma ne, to sem zdaj narobe povedala. Najprej bomo pa prisluhnili ansamblu Saša Avsenika in Feštbanklerjem, če se to točno tako izgovori, ne bom dala roke v ogen. Oni bodo pa prav zdaj pritisnili play.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Dragi prijatelji, dobrodošli v glasbenem arhivu. Sanjajoči klarineti v izvedbi ansambla bratov Avsenik je instrumentalna skladba avtorjev in bratov Vilka ter Slavka Avsenika. Današnja predstavnica glasbenega arhiva je bila prvič posneta leta 1967 izključno za nemški trg. Pri nas smo to pesem prvič dobili v poslušanje leta 2006, ko je založba Galerija Avsenik Honor to pesem uvrstila na spominsko zgoščenko z največjimi uspešnicami klarinetista Albina Rudana. Vilko Avsenik, vemo, je bil glavni arhitekt slovenske narodno-zabavne glasbe. Bil je vizionar in idejni snovalec, tudi umetniški vodja in tisti, ki je z bogatim znanjem usmerjal in krepil glasbeno moč ansamblov. Če želite, tudi ansambla Lojzeta Slaka. Ko je ustvarjal nove skladbe, je vedno strmel k ljudskosti motivov, k aranžerski podobi skladb in končni glasbeni perfekciji, ki je vsako skladbo okronala z lepoto. Vilko je bil akademsko izobražen klarinetist in imel je posebno afiniteto do skladb, kjer je svojo prav posebno solistično vlogo dobil klarinet. In s klarinetistom Albinom Rudanom sta imela poseben odnos. Vilko je za vsako ustvarjeno pesem vedno ustvaril 7 različnih in glasbeno popolnoma pravilnih aranžmajev oziroma skic, kot jih je on poimenoval. Vseh 7 aranžmajev so preigrali na skupni vaji ansambla in tista skica, ki je zazvenjela najbolje, je šla na ploščo. Tudi današnja glasbena predstavnica. Video posnetek za sanjajoče klarinete je nastal na pobudo znane nemške televizije, ki je 30-minutno oddajo ansambla bratov Avsenik posnela 15. novembra 1974 na avstrijskem smučišču Bad Kleinkirchen. Ta žičnica danes žal ne obstaja več, obstaja pa še vedno koča, kjer je bil posnet preostanek televizijske oddaje z Avseniki. Draga družba, želim vam prijetne glasbene minute. Sanjajoče klarinete bodo izvedli Slavko Avsenik, klavirska harmonika, miksos, bas, Leoponikvar, ritem kitara, Franz Košir, trobenta, kar 2 zvočni stezi klarineta pa je za to pesem posnel Albin Rudan.

0: Radio Veseljak.
1: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kope.

0: in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
1: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
0: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
2: Majhna ploščica in veliko energije.
3: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
2: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
3: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica Pikasi.
2: Ali nič 41 400 409.
0: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
4: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
5: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.

Tole je bil Tomen Kljun, vi pa poslušate Veseljaka in najboljšo domačo glasbo. 23 je čez tretjo in če vam je v vročini kaj dolg čas, rajši kot da bi brskali po slabih novicah, skočite na našo spletno stran, kjer dobrih novic kar mrgoli. Berete lahko zgodbe Veseljakovih voditeljev o naših začetkih na Veseljaku, potem kako daleč seže naš spomin na Veseljaka, ki letos praznuje svojo 30-ko. Poleg tega zanimivega branja pa lahko izveste tudi zanimivosti o priljubljenih glasbenih novostih.

0: Kako lepo, s tole pesmijo so Il Divji na letošnjih melodijah Morja in zvonca očarali, osvojili občinstvo, ki je prav njim namenilo največ glasov. Kakšna zgodba se skriva v zadju skladbe, ki se tako zelo dotakne? No, tudi to si lahko preberete na naši spletni strani.
1: Veselje, smeh, zabava. To je spletna stran veseljak.si.

0: Ansambl Lojzeta Slaka nas je peljal v najlepši čas, v čas ljubezni. Zdaj pa že gledamo v prav tako lep čas, to je poletni čas in danes je prav tipičen poletni dan z veliko sonca in tudi oblakov, ki obetajo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, predvsem v notranjosti Slovenije, lahko tudi močnejše nevihte. Temperature trenutno od 28 do 33 stopinj, tudi jutri bo malo jasno, malo oblačno, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj. Lep pozdrav še na ceste. Nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom. Previdno. Gost promet zastoji pa marsikje tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra. Tam je gost promet od razcepa Kozarje do Vrhnike, zastoji pa od Ravbar komande do Postojne. V smeri Ljubljane na Primorski avtocesti pa zastoji od Unca do Vrhnike ter pred Brezovico. Na Štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na Podravski avtocesti zastoji v smeri Hrvaške, od počivališča Podlehnik do predora Gruškovje. Na Gorenjski avtocesti zastoj v obe smeri pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoj tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika in pa Ljubljana Tržaška Brezovica. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas, ne zapuščate svojih vozil in ne ustavljate pod nadvozi in v predorih v primeru toče ali neuri. Prometna nesreča pa ovira promet še v Moškancih pri Gostišču. Če opazite še kakšen radar policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Poletni črni petek v Baby Centru. Izjemni izdelki po izjemnih cenah. Čakajo te popusti do kar 40%. Samo v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, sobotna popodanska družba, 3 minute so čez pol četrto. Lepe pozdrave pošiljam vsem, ki se vozite kam. Kot smo lahko slišali, je na cestah kar pestro, ampak glejte, počasi se daleč pride. To že od zmer ljudje pravijo, tako da nekaj mora biti na tem. Sicer pa v našo družbo počasi pride, ampak vendarle kmalu tudi poštar Lojz, ki bo kaj zanimivega povedal ali pa kaj zanimivega izvedel od svoje klape. Še prej pa si privoščimo nekaj najboljše domače glasbe. Ansambel Pogum nas bo odpeljal v Volčji potok, tam je res lepo, še prej pa eno poribenško. Ansambel Franca Mihaliča je že z nami in Ljubezen Šmentana.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: O, Bogdej Lojz, ti pa zgledaš gled prav spočit.
1: Veš, kaj ti bom povedal, kaj ti misliš, da nimam dela?
2: Ja ne, samo jaz mislim, da si mogel biti na kakšnem krajšem dopustu, da tako ležariš, ne?
1: Veš, kaj ti bom povedal, to je zaradi tebe, Zinka. Jaz, ke pridem do tebe, ke sam pomislim, da bom šel do tebe, jaz se že takoj po poti mal pomladim.
2: Ja, sigurno, Lojz. Ti veš, jaz sem tudi danes načrt, kako sem malo spočila.
1: Ha, ti me pa zanima, kaj pa boš naredila?
2: Ja, samo bom naredila vsa moška dela v bajt.
1: Čaki mal, samo moška dela, koliko se boš pa pol spočila?
2: Ja, kako ne, ulegla se bom na kauč, bom gledala televizijo.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Posebno obvestilo.
2: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
1: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčjadobrava.si.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
3: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
6: Pozor, ljubitelji dobre glasbe. 30. augusta ne zamudite samostojnega koncerta Joe Maračič Makija in Footloose Benda v Dravogradu. Pridružite se nepozabnemu večeru. Vstopnice na vseh event in prodajnih mestih.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
9: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
3: Avtominosvetek.si.
10: Veseljak. Ritem mojega dneva.
11: Hey!

Za vse tiste, ki stojite na mestu med tem, ko se premikate proti cilju počasi in za zihar. Sicer pa ja, upam, da vas zjutraj prebuja kaj lepšega kot zvok avtomobilov, mogoče ptički. Čeprav je tudi res, da ljudje zjutraj ponovadi že kar hitimo, da niti ne gremo za tem, kaj se dogaja okoli nas, da že kuhamo kavo, poslušamo, kako grejo ljudje v službo, v trgovino, kamorkoli že, mudi se nam po opravkih, ampak prav današnji 18. julij nas v bistvu spominja, da moramo kdaj preprosto odpreti ušesa in prisluhniti svetu okoli sebe. Danes je svetovni dan poslušanja. Ta dan nas vabi, da zmanjšamo hrup v svojem življenju in se rajši povežemo z naravnimi zvoki. Če imate čas, pojdite na kratek sprehod v gozd, mogoče če se že pripravlja na nevihto kam drugam, še preden se ta nevihta zgodi. Glavno je, da odložimo telefone ali pa mogoče samo poslušamo naravo, mir okoli sebe. Lahko pa poslušate še nekaj drugega in tudi to poslušanje vam bo v užitek. Veseljaka seveda, z nami že ansambel Spomini v krasnem valčku z naslovom Brezdo.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil, potem ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. Če bo Evropska unija želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov, bo morala poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, menijo v Bruslju. Ti bodo eden najtrših orehov v pogajanjih o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije, ki prehajajo v ključno fazo. V Sloveniji je lani umrlo več prebivalcev, kot se jih je rodilo. Povprečno se je na dan rodilo 46 otrok in umrlo 58 ljudi. Ob tem se je v državo na dan priselilo povprečno 85 oseb, v tujino jih je odšlo 61, navaja Surs. Hkrati se je na dan povprečno poročilo 35 prebivalcev, 12 pa se jih je ločilo. Lani so zabeležili 6455 sklenjenih zakonskih zvez, ločilo pa se je 2172 parov. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
2: Šport, glasba in nepozabna izkušnja za vse generacije.
3: Od 31. julija do 2. avgusta ne zamudite Pogi Challenge v Komendi.
2: Obiščite fanzono, ujemite sprejem Tadeja Pogačarja in uživajte na koncertih.
3: Ko pa postane vroče, nas osveži... Union Radler.
4: Ko so rezultati zares izjemni, jih ne opazijo le naročniki, opazi jih tudi svet.
5: Kokos Agency.
4: Agencija za digitalni marketing, nagrajena na najprestižnejših mednarodnih tekmovanjih.

0: Je prišlo tudi nad naše kraje, predvsem v notranjosti Slovenije, se bodo pojavljale krajevne padavine v tem popodnevu, deloma plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature pa ta trenutek po Sloveniji od 26 do 29 stopinj. Jutri bom nekaj jasnine, nekaj oblačnosti, popoldne proti večeru pa spet plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature jutri od 24 do 28 stopinj.
1: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS. Partner za vaš gost. DKLS.si.
0: Lepo zdrav še na ceste. Gost promet zastoji je na primorski avtocesti in sicer od razcepa Kozarje do Vrhnike, torej v smeri Kopra, in v smeri Kopra tudi zastoji od Ravbar komande do Postojne. V smeri Ljubljane pa na primorski avtocesti zastoji od Unca do Vrhnike ter pred Brezovico. Na štajerski avtocesti zastoji v obe smeri med Ramljem in Tepanjem, na podravski avtocesti pa zastoji v smeri Hrvaške od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje. Na gorenjski avtocesti zastoji v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz iz Senice vzhod Lipce. In zastoji še na cestah Izola Strunjan, Šmarje Koper v obe smeri, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika, Ljubljana Tržaška Brezovica. V vseh zastojih se držite reševalnega pasu in v primeru neuri s točo ne ustavljajte pod nadvozi in predori, se to vemo. Če pa opazimo še kakšen radar ali policijsko kontrolo, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot!
2: Skupaj tudi na cesti.
1: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx

0: Kuhar.
1: Pet je čez četrto, skupaj uživamo sobotno popovdne, takole od sonca v dež, ampak če bo samo dež, bo zelo dobro, ker si ga vsi želimo, predvsem pa naši pridelki. Naj ga bo čim več oziroma glih prav, toliko ga rabite in naj bo ob tem tudi veliko dobre volje, zato pa veseljaka na glas. Poletje je čas, ko veseljake lahko srečate tudi na cesti, če se to zgodi, da srečate veseljakov avtomobil, lepo mahajte, ker bomo zagotovo na poti v enega slovenskih krajev, kjer bo prav tisti dan zaigrala tudi veseljakova harmonika. V nadaljevanju se bomo spomnili, kje smo se kaj potikali v preteklem tednu, še prej pa nekaj glasbe in začnimo tole uro z ansamblom.

0: ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.
1: Tudi to poletje je Veseljakova harmonika na terenu. Vsak dan v tednu je v drugem slovenskem kraju. S pomočjo namigov ugotavljamo, v katerem kraju je, vi pa ste lahko s pravilnim odgovorom tudi bogato nagrajeni. Tako je bilo tudi v torek, ko je Veseljakova harmonika igrala v centru Ljubljane, kjer je bil naš Žiga Tominec in pa Anže Zavrl, Gat Anže Zavrl na harmoniki. Spomnimo se.
2: Ja, veseljaki in veseljaki, res je, danes igra harmonika v Ljubljani na Kongresnem trgu in z mano je Anže Zavrl, tisti najhitrejši gat, bom rekel, najboljši harmonkar med maratonci in najboljši maratonec med harmonkari. Anže, hvala lepa, da si se oglasil.
3: Z veseljem in srečo obelodaniva ta cilj, bova rekla, maratona. Tukaj je zazvenela 19. oktobra harmonika in evo ponovno, tokrat pa Veseljakova na Kongresnem trgu.
2: V naši družbi že naš prvi nagrajenec, Silvin, iskrene čestitke. Jaz sem tukaj za vas en Veseljakov paket, osvežilni paket, tak poletni, mal za namorje, mal se boste osvežili, je pa noter tudi Teslina ploščica, ste že slišali za njo?
4: Sem že slišal, pa sem razmišljal, da bi jo naročil, ko imam težave iz križam. Pa sem rekel, pa mi zdaj ni treba, no, zdaj sem jo pa dubil, ne.
2: Dragica, en tak zanimiv stavk ste rekli, ko smo stopili ven z avta.
5: Ja, končno, da vas uživo srečam. Zelo sem vesela.
2: V tem Veseljakovem paketu je pa ena ploščica, za katero Pavla prav, da je zelo dobro pozna, in to je Teslina ploščica. Vi jo že imate?
5: Ja, tudi imam, tudi pod polčom, ampak zdaj bom imel pa to, Jure.
2: Aha, boste delila?
5: Ja, ja, bova delila, bova imela vsak svojo.
2: Pa vas Veseljak verjetno sploh ne igra, niti ne gledate, niti ne poslušate, a ne?
6: Skos. Večinoma, no. Kadar mož ne gleda kakšnega nogometa ali pa.
2: To pa zdaj v teh dneh itak se sploh ne dogaja.
6: Ja, tako da računalnik pogledamo.
2: Tako, kaj pa likate, kaj pa takrat poslušate?
6: Veseljaka.
2: Kako?
6: Ja, prek telefona.
1: Ja, luštno, vidi se, da je luštno, ko takole veseljaki spoznavamo vas, veseljake, vse povsod po Sloveniji. In vprašanje je, kje bo Veseljakova harmonika zaigrala v ponedeljek? Odgovora še ne vemo, vemo pa, da bomo spet dostavljali nagrade do vas, do vseh vas, ki boste imeli torej nekaj sreče pri žrebu in ki boste najprej lokacijo igranja s pomočjo namigov pravilno ugotovili. Odgovor pa boste poslali preko SMS sporočila, kot ste že vajeni, na 031-666-444. Zapisali boste tudi vaše ime, priimek, kraj, odkoder prihajate in pa torej kraj, ki ga boste pravilno odkrili s pomočjo ponedeljkovih namigov. Ne pozabite, med vsemi, ki sodelujete ob koncu akcije, izžrebamo nekoga, ki bo prejel darilno kartico s 500 evri v BTC-ju v Ljubljani.
0: Ki je igra Veseljakova harmonika. Največja poletna akcija na Veseljaku.

0: Radio Veseljak.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Obišči Lelosi začasni outlet v supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: To nedeljo, 19. julija, se bo v Stožicah zbralo več kot 80 kasaških konj. Vabljeni na kasaške dirke, kjer se bodo preizkusili vozniki konj iz celotne Slovenije. Glavna dirka, kvalifikacije za slovenski kasaški derbi. Za otroke pripravljamo igrala, ustvarjalne delavnice in jahanje konjev. Za odrasle pa stave, dobro hrano in pijačo. Začetek ob 15. uri. Vstop in parkirišče sta brezplačna. Pridite z družino in v Stožicah preživite lepo nedeljsko popovdne.
6: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
7: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Hej, ustavi konje!

Sladke besede, ni da ni, česa moški ne bi naredili za tisto dekle, ki si jo res želite. Tudi firpcom je ta občutek dobro znan, lepo so ga uglasbili v novi skladbi z naslovom S tabo bi rad.

0: vrabci, poje z vrabci, zdaj pa že gledamo v nebo, ponekod po Sloveniji še kuri sonce, se lahko sončite, kopate v bazenu, skrivate v senci, drugod že velika neurja, no tukaj v Ljubljani se pripravlja na neko nevihto, piha, grmi in to lahko danes pričakujemo od preostanka dne, torej krajevne padavine, deloma plohe nevihte, lahko tudi močnejše temperature, pa ta trenutek od 22 do 29 stopinj. Jutri bo malo jasno, malo oblačno, popoldne in proti večeru bodo spet nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj. Gremo še na ceste. Na primorski avtocesti v obe smeri gost promet med Brezovico in Vrhniko ter med Logatcem in Uncem. Proti Kopru pa je na primorski avtocesti zastoj mimo Dragomera. Proti Ljubljani je zastoj od Logatca do Vrhnike. Zastoji so še na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Tepanjem. Na podravski avtocesti je zastoj v smeri Hrvaške od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje. Na gorenski avtocesti zastoj v obe smeri pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na obalni hitri cesti proti Izoli med Vrtoki in izvozom Koper Center zastoj ter naprej po cesti proti Dragoni prav tako in zastoj še na cestah Izola Strunjan, Dramlje Žiče, Logatec Vrhnika, Ljubljana, Tržaška Brezovica. V vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas in v primeru neurja ne zapuščajte vozilo oziroma se ne ustavljajte pod nadvozi in v prehodih. Sporočili pa ste tudi prvi radar v tem lepo podnevu, to je v Trbovljah pri cementarni. Če opazite še kakšnega, pa nam tudi to javite na brezplačno 080 13 02. Srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti. Sobota na veseljaku.
0: Lep pozdrav veseljaki, Mateja, se družim z vami v sobotnem popodnevu, ki prinaša res celo paleto poletnega vremena, sonce, lahko smo dobili kaj barve, lahko nas je tudi opeklo danes, ampak zdaj je verjeten že težko verjetno, ker se po Sloveniji premikajo nevihte in nekateri smo jih tudi veseli, vsaj če zapustimo oziroma izločimo misel na točo, morebitno, ker si rastline že želijo dežja, zemlja je suha, tako da dež je zelo dobrodošel v temle času. V nadaljevanju bosta dobrodošli tudi zmagovalki lestvice Veseli vrtiljak, kateri sta vas najbolj prepričali v preteklem tednu na naši spletni strani, pa izveste takoj po skladbi. Zanimivom sodelovanju pravzaprav Rudi Šantel in Ana Dušica sta skupaj ustvarila tole skladbo z naslovom Srce še vedno hrepeni. Zveni pa takole.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: So vaše oči suhe, srbeče in utrujene?
7: Pomagajte jim. Privoščite jim Foglove kapljice Smetliko. Oči navlažijo in umirijo.
6: Foglove kapljice Smetliko. Blagodejna tolažba za oči.
7: Na voljo so v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto.si.
8: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Halo, kje moj bazen?
10: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke. Bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil, potem ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. Na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. V zagrebški županiji je otrok na dvorišču hiše padel v izkop, napolnjen z vodo in kljub hitri pomoči družinskih članov umrl. Po prvih informacijah hrvaške policije je otrok na neograjenem dvorišču hiše padel v večji izkop, v katerem je bila približno meter globoka voda. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
2: Notranjosti se že dogajajo nevihte, no zvečer in ponoči pa se bo nevihtno dogajanje postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Jutri bo malo jasno, malo oblačno, popoldne in proti večeru bodo še nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28 stopinj.
3: Skoči to poletje ugodno doživetje. Skoči na najbolj osvežujoče čofotanje za vso družino, zabavnimi tobogani, spray parkom in veliko smeha. Skoči v vodno mesto Atlantis.
2: Lepo zdrav še na ceste in previdno, na primorski avtocesti je zaprt vozni pas v predoru Kastelec proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Previdno, pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Malence proti Dolenski. Sicer pa imamo gost promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko v obe smeri ter med Logatcem in Uncem prav tako. Proti Kopru je zastoj mimo Dragomera in proti Ljubljani je zastoj od Logatca do Vrhnike. Vse to na primorski avtocesti, zdaj pa gremo na štajersko avtocesto, kjer so zastoji v obe smeri med Ramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti zastoj v smeri Hrvaške od Zakla do mejnega prehoda Gruškovje, na gorenski avtocesti zastoj v obe smeri pred predorom Karavanke, za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce, na obalni hitri cesti zastoj proti Izoli med Bertokin in izvozom Koper center ter naprej po cesti proti Dragoni in zastoj tudi na cesti Izola Strunjan. V vseh zastojih velja, da se držimo reševalnega pasu, ne zapuščamo svojih vozil in v primeru neuri s točo ne ustavljamo pod nadvozi in v predorih. Sporočili pa ste tudi radar v Trboljah pri cementarni, to pa je tudi vse. Če opazite še kakšnega, nam javite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: V avtu preživimo več kot 330 ur na leto. Tukaj smo, da ste na poti varni. Vsi družinski člani, tudi mladi vozniki, vozite z enakim popustom. S članstvom v Generali Zame pa lahko še dodatno prihranite. Zavarovalnica Generali. Wow.

Ja, res je, danes pred mikrofonom, pred kamero, nekoč pa zvesta mala poslušalka veseljaka, o čemer pišemo tudi na naši spletni strani. Vsi voditelji delimo svoje prve spomine na veseljaka, ki je z nami že 30 let. Z mano je tako veseljak praktično že od rojstva skoraj da. Verjamem pa, da se tudi vi spomnite vaših začetkov poslušanja najboljše domače glasbe na veselih frekvencah. Vsakega izmed vas se veselimo tudi na velikem praznovanju veseljakovih 30 v Domžalah, na velikem koncertu 10. oktobra. Kako približno smo si ta vrhunec jubilejnega leta zamislili, pa vam povem čez dobrih 5 minut. Najprej pa si prvoščimo ansambel Razgled in Jodelmix.

0: Veseljakovih 30 v Domžalah.
1: Ja, Veseljak letos praznuje 30 let delovanja. Vrhunec jubilejnega leta pa bo veliki koncert Veseljakovih 30, ki bo v soboto 10. oktobra v športni dvorani Domžale. Največji dogodek jubilejnega leta bo torej koncert Veseljakovih 30 v soboto 10. oktobra. Obiskovalce čaka večer slovenske glasbe, dobre volje in številnih glasbenih presenečenj. Posebno praznično vzdušje bodo ustvarili tudi harmonikarski orkestri Slovenije ter godbena pihala. Razkrili smo že prve nastopajoče, na jubilejnem koncertu bodo nastopili ansambel Petra Finka, ansambel Braneta Klavžarja, slovenski muzikantje in ansambel Jureta Zajca. Seznam nastopajočih pa seveda še ni dokončen, se bomo nova glasbena imena razkrivali v prihodnjih dneh. Vstopnice so že v prodaji, za jubilejni koncert so že na voljo na vseh prodajnih mestih Petrol in preko spleta. Povezavo do svojih vstopnic pa najdete v članku na naši spletni strani.
0: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Radio Veseljak.
1: Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425 Ljubljana.
2: Legendarna roštiljada prihaja na Kope. Največji žur letošnjega poletja na KKŠ Summer Festu v soboto 8. avgusta od 18. ure z nami na Kopah. Petar Grašo, Plavi orkestar, Firvci, Čuki in drugi. Ekskluzivna prodaja vstopnic na topevent.si in Petrol. Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Destina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
3: Majhna ploščica in veliko energije.
4: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
3: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
4: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica Picasso.
3: Ali nič 41 400 409.
2: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summit Auto Picasso.
5: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, to bo čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
6: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
7: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
8: Revija obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Pevci in zelo radi zapojemo tudi zvečer na kakšni veselici in mislim, da bo zvečer se to tudi vreme že umirilo, tako da držim pesti, da vse veselice obstanejo. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti postopno umirilo, medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki pa se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo malo jasno, malo oblačno, popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa bodo od 24 do 28. Lep pozdrav še na ceste in previdno. Na primorski avtocesti proti Ljubljani je zaprt vozni pas v predoru Kastelec zaradi okvare vozila, pred Logatcem pa promet ovira nesreča. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru med Vranskim in Šentrupertom. Zdaj pa gremo na primorsko avtocesto, kjer so zastoji v obe smeri med Brezovico in Dragomerom, proti Ljubljani pa je zastoj od Logatca do Vrhnike. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Tepanjem, na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti v obe smeri pred predorom Karavanke. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na obalni hitri cesti pa zastoj proti Izoli med Brtoki in izvozom Koper Center ter naprej po cesti proti Dragoni. In zastoj še na cesti Izola Strunjan. V vseh zastojih se držite reševalnega pasu. V primeru neuri s točo pa se ne ustavljate pod nadvozi in v predorih. No, sporočili ste še radar, ta je v Trbovljah pri cementarni. In če opazite še kakšnega, morda policijsko kontrolo nam javite na brezplačno 0813-02. Pa srečno pot.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
1: Sobota na veseljaku.
0: In Mateja Mohar, še zadnje pol ure druženja je pred nami. Skoraj pol šestih je že ura, še minuta manjka do pol šeste. In v nadaljevanju, že čez par minut, vam povem, kaj čaka vse tiste, ki si boste sobotni večer lepšali s televizijo Veseljak Golica. Fajn vam bo, lušten nam bo pa tudi v naslednjih trenutkih, ko za to poskrbijo poskočni muzikanti in Jan Plestenjak. Kok nam je lušten!

0: Vikend večeri pred televizijo Veseljan Golica.
1: Je, če vas danes pot ne odpelje na kakšno veselico, boste zelo dobrodošli na kauču na programu televizije Veseljak Golica, kjer vas ob 20. čaka ponovitev oddaje z Jasno in glasno. Glavna tema večera bosta novosti letošnje pomladi, za eno je poskrbela Zvita Feltna.

0: se imeti lepo. Od vse te mladostne fantovske energije se bo danes vsekakor treslo v ponovitvi oddaje z Jasno in glasno ob 20. na televiziji Veseljak Golica. Ne zamudite.
1: Vikend večeri pred televizijo Veseljak Golica.

0: Radio Veseljak.
1: Kmetijska in gozdarska mehanizacija, gozdarske klešče, boksi za obrezovanje parkljev, oprema za gnojevko, hlevska oprema.
2: Franci Koren SP, več na stalcakoren.si.
3: Radi delate v naravi in si želite dodatnega zaslužka ter aktivno preživeti konec poletja. Sadjarstvo Merosan v Petrovčah išče obiralce jabolk. Starost ni pogoj, zato z veseljem vabimo tudi upokojence. Poleg druženja ob skrbnem obiranju jabolk bo poskrbljeno tudi za topo obrok in stimulativno plačilo. Z obiranjem začnemo sredi avgusta. Prijave in informacije na 03 713 67 16 ali info@merosan.si.
4: Kaj pa danes tako lepo diši?
5: Jaz ne kuham več. Meni pripelje gostilna pri Travniku iz Ljubljane.
6: Vsak dan izberite po meniju. Več na Facebooku Gostilna pri Travniku ali pokličite 01 600 5770.
7: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
8: Novo v Interclass Cars.
9: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 € z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 €. Razkošje in to brez doplačil.
8: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
10: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Peter Bajnoci. Na območju Ribnice in Kočevja ter tudi Črnomlja nastajajo močnejše nevihte, ki jih spremljajo nalivi, močni sunki vetra in krajevno tudi toča. Ob tem je možno zastajanje padavinske vode in naraščanje hudourniških vodotokov. Na meteorološki postaji na Kočevskem je v pol ure padlo 27 mm padavin na kvadratni meter, je sporočil Arso. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil potem, ko je bil deležen številnih kritik, ko je v sredo sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v krščanskih demokratih pa legalizaciji nasprotujejo. Na Hrvaškem se je zgodila tragična nesreča, v kateri je življenje izgubil otrok. V zagrebški županiji je otrok na dvorišču hiše padel v izkop, napolnjen z vodo in kljub hitri pomoči družinskih članov umrl. Po prvih informacijah hrvaške policije je otrok na neogrejenem dvorišču hiše padel v večji izkop, v katerem je bila približno meter globoka voda. Na jugu Norveške, v bližini mesta Drammen, je v petek izbruhnil obsežen požar, ki je uničil več kot 100 hiš, okoli 400 ljudi pa so evakuirali. Gasilci so danes zjutraj sporočili, da je požar pod nadzorom. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara pa še ni jasen. Občina je vzpostavila evakuacijske in podporne centre za tiste, ki so zaradi požara morali zapustiti domove. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je namignil, da bi lahko prvič po letu 2019 nastopil na Vuelti, kolesarski dirki po Španiji. Pred današnjo etapo na dirki po Franciji, kjer Pogačar vodi, je prvi mož njegove ekipe UAE Mauro Gianetti dejal, da bodo odločitev sprejeli po francoski pentli, poroča TNT Sports.
2: Glejmo, v nebo zvečer in ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri pa bo malo jasno, malo oblačno, popoldne in proti večeru lahko spet pričakujemo kakšno ploho ali nevihto. Najvišje dnevne temperature pa bodo jutri od 24 do 28 stopinj.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Gremo še na ceste. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Branskim in Šentrupertom. Previdno tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Logatcem promet ovira nesreča na odstavnem pasu. Še vedno smo na Primorski avtocesti, kjer so zastoji v obe smeri med Brezovico in Dragomerom. Proti Kopru je zastoj na Primorski avtocesti med Rauberkomando in Postojno, proti Ljubljani pa je zastoj med Logatcem in Vrhniko. Zastoji so še na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in Tepanjem. Na Podravski avtocesti zastoj pred mejnim prehodom Gruškov je proti Hrvaški, na Gorenjski avtocesti pa zastoj v obe smeri pred predorom Kravanke. Za pot proti Kranjski Gori se priporoča izvoz Jesenice v shod Lipce. Na obalni hitri cesti tudi zastoj proti Izoli pred izvozom Koper Center ter naprej po cesti proti Dragoni in zastoj še na cesti Izola Strunjan. V vseh zastojih ne pozabite narediti in držati reševalnega pasu, ne zapuščajte svojih vozil in v primeru neuri s točo ne ustavljajte pod nadvozi in v predorih, ampak se to že vemo. To je tudi vse z naših cest ta trenutek. Držim pesti, da se stanje čim prej umiri, da se ceste čim prej sprostijo. Vam pa želim srečno in varno na vaši poti še naprej.
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.

Ja, prav res je, veseljaki, desetih še manjka do šestih, kar pomeni, da se vam javljam danes zadnjič. Radio in televizija Veselja Golica bosta šla vsak po svoje, jaz bom šla pa domov mal uživati tale sobotni večer. Že jutri bomo uživali spet skupaj v nedeljskem popodnevu, no zjutraj pa se bomo prebujali ob nežnem glasu Nike Svetlin, ki bo z veseljem z nami spila kakšno kavico. Se že veselimo jutrišnje nedelje in tudi današnjega večera naj vam prinese kaj lepega. Če greste na veselico, pa se veste, po pameti, ampak uživajte. Gremo naprej z ansamblom Storžič. Lep večer, veseljaki.

0: Radio Veseljak.
1: Obišči Lelosi začasni outlet v Supernovi Ljubljana Šiška. Odprodaja zadnjih kosov po ekskluzivnih outlet cenah. Že od 10 evrov naprej. Lelosi, vrhunsko udobje, tokrat izjemoma po outlet cenah.
2: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
3: Ste jih danes že prebrali?
4: Novice Svet 24.
3: Vsak dan.
4: Aktualne novice.
3: Zabava, estrada in zanimivosti.
4: Praktični nasveti za vsak dan.
3: In kar 8 strani križank.
4: Novice Svet 24.
3: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Podjetje Team Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Posebno obvestilo.
1: Interclass Cars zastopa avtomobilsko znamko Chang'an. S sodobnim dizajnom, napredno tehnologijo in bogato opremo navdušuje voznike po vsem svetu.
2: Vabljeni v salon Interclass Cars Ljubljana Vič na testno vožnjo. Chang'an. Prihodnost vožnje se začne tukaj.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
0: Veseljak.

sveža, si kot jutranja rosa bila. Kot kraguljčki tvoj nasmeh je zvenil. Čas pa ti risal sence je na obraz. Tvoj nasmeh je na ustnicah zbledel.

0: Tokrat izjemoma po outlet cenah.
1: Telefon meseca julija ali še en mesec odlašanja. Izberi nov Samsung Galaxy S26 in prejmi darilo Galaxy A27 ali pa Samsung Galaxy A57 z baterijo, ki te ne pusti na cedilu. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach.
2: Ste jih danes že prebrali?
3: Novice Svet 24.
2: Vsak dan.
3: Aktualne novice.
2: Zabava, estrada in zanimivosti.
3: Praktični nasveti za vsak dan.
2: In kar 8 strani križank.
3: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
4: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter

0: radi žurke. Veseljak. Spominčice. Oddaja z znanimi o njihovem otroštvu, mladostniških norčijah in prvih poljubih.
1: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Spominčice. Danes je naš gost član in vodja ansambla Javor, ki prihaja iz Črnega vrha nad Idrijo. Danes torej gost v Spominčicah Blaž Žgavec. Blaž, živjo, dobar dan.
2: Živjo, dobar dan, lepo pozdravljen Nina in vsih poslušalci Radija Veselja.
1: Zdaj greva obujati spomine na čas tvojega odraščanja. A ima že kaj težav s spominom?
2: Za enkrat, če ne, pa vsi člani pravijo, da si kar zapomnim, kaj, kje smo kaj igrali, pa kaj smo lepega doživeli vseh teh letih, tako da me še ne zapušča.
1: Bravo, no jaz bom zdaj na plano skušala privleči nekaj tvojih otroških spominov. Blaž, daj povej, kaj si ti kot otrok najraje jedel?
2: To je pa puding, puding z jagodami in seveda smetano.
1: Kako si pa danes s tem?
2: Še zmeri me pocerta Florijana.
1: Kdo je bil tvoj prvi največji prijatelj? Kako se ga spominjaš?
2: Ja, moj prijatelj je bil, bom rekel, kar Darko Likar, to je moj sošolc. Z njem sva tudi moja poročna priča, tako da z njem sva kar veliko prevandrala in tudi v glasbi sva bila na začetku skupaj.
1: Blaž, daj povej, učitelja katerega predmeta iz osnovne šole se najraje spominjaš še danes?
2: To pa moja razredničarka, to je pa Darja Rupnik, tukaj iz našega kraja. Ona je moja razredničarka bila in bom rekel taka učiteljica s srcem in jaz mislim, da je tudi oboje stransko bilo fajn in velikrat me je kaj pokarala in zaradi tega sem bil pol tudi v življenju boljši.
1: Daj se znani nas, Blaž, kateri je tvoj kraj odraščanja?
2: Ja, moj kraj je Godovič. Tam sem preživel, bo rekel, vsa leta do svojega 23. leta, no pa pol sem se pa odselil drugam.
1: V kako številčni družini pa si odraščal in koga si recimo pri vzgoji jemal bolj resno? A si za koga bal?
2: Ja, moram reči, da izhajam iz družine, kjer smo bili 4 otroci, jaz sem bil po vrsti drugi. Jaz seveda, kdo je imel glavno besedo, moj starejši brat na začetku, on je tudi, tako smo se kdaj zbarufali, fantje med sabo, ampak najrajši sem imel, pa moram reči, še danes upam, da mi nekajš dot brato zmeril sestrico Barbaro.
1: Ko rečem, otroška pesmica. Katera ti ta trenutek prva pade na misel?
2: Ringa, ringa, raja.
1: Bravo, bravo. Je kakšen poseben razlog?
2: Ma ni. Sicer smo, bom rekel, jaz tudi, ko sem hodil tukaj v Črni vrh nad Idrijo v osnovno šolo, smo tudi prepevali v vseh zborih tukaj osnovnošolskih, tako da, bomo rekli, tudi z tega stališča smo kar radi prepevali.
1: No, tudi mi si bomo zdaj prepevali skladbo ansambla Javor, skladbo z naslovom Cvet pomladi, potem pa smo zopet nazaj.

0: Dobrodošli nazaj v Spominčicah. Danes je naš gost Blaž Žgavec. Gre za vodjo in člana ansambla Javor. Blaž, daj povej nam, katera sladkarija te je najbolj posladkala kot otroka? Katero si najbolj želel?
1: To je pa kremšnita.
0: Bravo.
1: Da jih pa moje, ne vem, če jih je kdo tok pojedel.
0: Pa se jih do danes nisi preobjedel?
1: Ne, to pa nikoli.
0: Daj povej, a ohranja spomin na prvi poljub?
1: To je pa zelo daleč. Ohranjam, ja. To je bila osnovna šolska, bom rekel, zagledanost.
0: A si se izkazal?
1: Ja, upam.
0: Kaj je bila pol ta punca, tvoja punca?
1: Ne, ni bila.
0: Ja. Kaj je bil pa potem ta poljub, bolj šlo?
1: Ja. Prijateljski bolj.
0: Bravo, Blaž, daj povej, čigavo glasbo si poslušal, ko si odraščal?
1: Jako že iz otroških let sem poslušal narodno zabavno glasbo. Se spomnim doma, ko smo bili, ata je bil pristaš Lojzeta Slaka, tudi spremljal na vseh nastopih in tudi govoril mi je že prej, da je hodil na vse njihove nastope. Zelo ga je prezadel takrat, ko je Jože Šifrer umrl. Jaz sam osebno sem pa takrat na začetku bolj poslušal, bom rekel, Miheliča pa Alpski kvintet. Tako da, kot za instrumentalista so mi bili tudi Alpski kvintet zelo všeč in na marsem katerem nastopu sem tudi bil, na Alpskem večeru, na primer.
0: Si imel mogoče kot 10-letni fant kakšne želje, kakšne sanje po določenem poklicu, ki bi ga opravljal, ko bi odrastel?
1: Ma tako, nisem jemo čist izklesano, ampak zelo rad sem pa, doma smo imeli tudi manjše kmetijo, delo na kmetiji. To me je vedno na vsa ta dela kmečka sem vedno navdihnila in tudi da si to opravljal, si razmišljal, bom rekel, bolj o glasbi. Tako da tam sem tudi dobil vso moč za glasbo.
0: Ja, Blaž, midva sva se krasno sprehodila skozi vprašanja Spominčic, zdaj pa midva bova z glasbo tudi zaključila oddajo Spominčice. Zdaj mi je sama radovednost, kaj boš izbral in zakaj?
1: Jaz bom kar izbral en lep valček, zato ker poznani smo po teh valčkah, naša Florjana zelo lepo odpoje jih in to seveda je en izmed najlepših valčkov naših, Ljubi si gora in mene.
0: Odlično, z veseljem poslušamo v nadaljevanju. Blaž, hvala lepa za to, ker si z nami delil spomine iz časa tvojega odraščanja. Vse dobro, pozdravi ostale člane ansambla Javor in upamo, da se kmalu vidimo tudi tule v naših radijskih prostorih.
1: Ja, tako je. Jaz se bi res zahvalil za povabilo v vašo oddajo. Srečno.

0: Radio Veseljak. Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Hello, kje moj bazen?
3: V Premium Petu vas čaka 20% popusta na vso poletno opremo za vaše ljubljenčke, bazenčki, hladilne podloge in še več. Premium Pet. Poletna osvežitev za vse tačke.
0: Veseljak.

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

17, to bi na raje v dom za starce dal. 18 tepe me, odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 ta nenihnovljiva vaserum.

0: ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Radio Veseljak.
2: Še 5 minut, tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Potrebujete slovensko posteljo?
3: Obiščite najbližji salon Slovenska postelja in izkoristite aktualne poletne popuste. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
4: Relax.
5: Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
6: Relax Turizem.
5: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
7: Obišči

0: Izjemoma po outlet cenah.
1: Poletje na Veseljaku ima eno veliko vprašanje. Kje igra Veseljakova harmonika? Veseljakova največja poletna akcija je spet tu. Mi se potepamo po čudoviti Sloveniji. Vi pa poslušate, opazujete in poiščete. Ko ugotovite, kje igra Veseljakova harmonika, nam pošljite sporočilo na 031-666-444. Napišite svoje ime in priimek, naslov ter lokacijo harmonike. Morda prav vi osvojite lepe poletne nagrade. Kje igra Veseljakova harmonika 2026? Spremljajte Veseljaka in bodite zraven. Pokrovitelji akcije so Teslina energijska ploščica, Summit Auto in BTC City.
0: Majhna ploščica in veliko energije.
2: Teslina energijska ploščica je navdihnjena z idejami Nikole Tesle in podpira harmonijo prostora in telesa.
0: Preprosto jo imaš pri sebi in pustiš, da deluje.
2: Teslina ploščica. Ko želiš več ravnovesja v vsakdanjem tempu, Teslina ploščica Picasso.
0: Ali nič 41 400 409.
1: Summit Auto. Ford Ranger. Močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier. Kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto. Prvi in največji Ford salon v Sloveniji. Summitauto.si.
3: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum. Hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček. Mikser, vaza, žoga, hlače, fajn orodje, vse igrače.
4: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
5: To je Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Prsten rože, nov parfum, telefon in fajn kostum, hrček, knjiga, kovček, zajček, šik večerja, topel čajček, mikser, vaza, žoga, hlače, fajno rodje, vse igrače.
2: Uresniči vse želje. Darilna kartica BTC City. BTC City.
3: Novo v Interclass Cars.
4: Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov z vso opremo in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje in to brez doplačil.
3: Spoznajte ju na testni vožnji pri prodajalcu in serviserju vozil Changan Interclass Cars Ljubljana Vič.
0: Toni Radio. To je raketa. Hey,

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Summit Auto, Ford Ranger, močan partner za delo in prosti čas. Ford Courier, kompakten, prostoren in vedno pripravljen na nove poti. Summit Auto, prvi in največji Ford salon v Sloveniji. summitauto.si.
1: Veseljak.
0: Najboljša domača glasba.

Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.

0: Radio Veseljak.
1: Išla je nova poletna številka revije Dober tek. Na kar stotih straneh vas čakajo preizkušeni recepti za poletje, ki diši po domači kuhinji. Sočne sladice iz sadovnjaka, popoln ocvrt piščanec, jedi pod peko in iz kotlička, morske dobrote, domači sladoledi ter retro sladice naše mladosti. To je revija, ki jo boste zagotovo shranili. Dober tek poletje. Nova številka že v prodaji.
0: Veseljak.
2: Samo domače. Samo domače.

0: Radio Veseljak.
1: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
2: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića, Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev. Revija Ekipa, že v prodaji.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.